Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Беларусь і Украіну звязваюць не толькі агульная гісторыя суседства, сёння адносіны паміж нашымі народамі, гэта яшчэ і пытанне бяспекі, вайны і будучыні ўсяго рэгіёну. Менавіта пра гэта 18 і 19 верасня ў Кіеве будуць гаварыць удзельнікі 5-го па ліку форуму астрозскіх, распавёў віцэ-спікер каардынацыйнай рады Беларусі Анатоль Міхнавец у размове з маёй калегай Анжалікай Лялькоўскай.
1: З якімі канкрэтнымі чаканнямі вы едзеце на сёлетні форум? Што хацелі патрымаць ад яго як палітык?
2: Я еду з чаканнямі наладжвання супрацы, таму што ў Украіне адбываюцца дынамічныя працэсы, мяняюцца эліты, мы все бачим, якая складаная в Украине ситуация, там політичная, ковая. Весь час заявляются новые махчимости, и мы хочем эти махчимости выкористать для змены ситуации в Беларуси. Тому что я переконаний, что змены в Беларуси связаны с перемогой в Украине. Тому мы едем отмерковать с украинским боком новые форматы супрацы, новые махчимости и разом наближать перемогу Украины.
1: Форум проводится уже не первый раз, однако за минулые годы тяжко назвать соправдные политические решения, те совместные деяния, которые стали бы выником этого форума. На ваш погляд, форум соправды плывает на украинскую и белорусскую политику, те рискуют перетвориться у мероприемства, ну, скажем так, для галочки?
2: Я первый раз удельничаю в форуме Острожского. Форум Острожского назван в гонор Острожского, який перемагал в битве под Оршей. Тому я сподіваюся, гэта повість гістарична, повість сенсовна, ну, врешті-решт буде реалізована. Зрозуміло, що некоторі речі вирішаються довго, вирішаються тяжко, ну, але ми не будемо спинятися. Коли нема крепостей, які не здаються, то є з тих, хто їх неправильно штурмує. Тому будемо штурмувати цю крепость і б'ємося в ніка, будуть вирішатися проблеми.
1: А які конкретні рішення, домовленості або механізми супрацовництва поміж українськими і білоруськими політичними силами ви би хотіли побачити по виніках сьогоднішнього форуму? І що повинно відбитися, щоб можна було б сказати, форум справді дав винік?
2: Хутких виніків ми не чекаємо, бо в першу чергу це зустріча експертів, дискусії, але вони чиняють можливості до праці по той проблематиці, яка нас цікавить. Шмат хто ставиться скептично до таких експертських зустріч, але я впевнений, що ну, винік буде. Мені непосередньо і нашу фракцію «Рух воля» цікавить справа білоруських доброхотників, справа Білоруської визвольної армії, яка зараз формується в Україні. І ми хочемо порозмовляти з українським боком про нові можливості, які еволюційним шляхом узнікли за ці 6 років війни.
1: А з ким з українських політиків або представників влади, які удільничать у форумі, вам особливо важно наладити чи поглибити супрацовництво?
2: Вельми складане питання. І вельми просто. Ми хочемо наладити з тими політиками, і з тими громадськими діячами, і з тими представниками українських еліт, які зацікавлені, щоб їх сусід Білорусь була вольною і незалежною країною. Неважно, на яких вони посадах, тому що життя показало, що коли чоловік має ніякі коштовності, посада не впливає на ті речі, які він може робити. І він на своєму місці може допомогти шмат. І ми будемо розмовляти з усіми, хто хоче допомогти Білорусі, хто розуміє проблематику Білорусі. З державниками, з українськими державниками. Тому що вельми часто при владі знаходяться псевдоеліти, які формально виконують свої обов'язки, ці не виконують. Я зараз кажу не тільки про Україну, а кажу на огул про ситуацію в Сходній Європі.
1: У координаційній раді ви представляєте політичну силу, яка виступає за визволення Білорусі і у тим ліку узброєним шляхом. Наскільки українські політики сьогодні готові серйозно обмірковувати такий сценар? І що, на ваш погляд, Україна реально може і повинна зробити, щоб білоруські демократичні сили були готові до моменту, коли з'явиться можливість змінити ситуацію в Білорусі?
2: В Україні кілька разів мінявся підхід до Білорусі, до проблематики білоруської. Ми зараз бачимо розворот до демократичних сил, тому ми розглядаємо усі можливості для змін Білорусі, але ситуація в Білорусі буде вирішатися самими білорусами в Білорусі. Ніяка зовнішня агресія нічого не змінить. Зараз ситуація ще відрознюється від попередніх років тим, що можливе утягування Білорусі в війну і вже з країнами Євразв'язу, ці провокації з країнами Євразв'язу, де територію Білорусі будуть використовувати. Ми не хочемо, щоб на нашу землю прийшла війна, тому ми будемо розмовляти з українським боком про магчымасць прадухілення ўцягвання Беларусі в эту вайну і дзеянняў, якія б набліжалі перамены ў Беларусі любым шляхам, і мірны, вайсковы, той, які выбере беларускі народ.
0: У форуме Астроцкіх у Киеве возьмуць удзел беларускія і украінскія эксперты, палітыкі, даследчыкі, журналісты і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. І сярод іх будзе Анатоль Міхнаявец, якога мы пачулі, віцэ-спікер каардынацыйнай рады. Працягнем украінскую тэму праз 3 хвіліны.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Якія перспектывы завершэння вайны ва Украіне ў бліжэйшы перыяд, што з мабілізацыяй, чым гэтая восень можа стаць адметнай над такімі ды іншымі пытаннямі, паразважаў украінскі грамадскі актывіст, праграміст, вайскова-службовец у Збройных сілах Украіны Максім Кобелёў.
1: Мені здається, що так цілком можливо, що ця осінь і потім зима, вони стануть найважчими з початку війни. Бо, мені здається, влітку не було щоденних, принаймні, обстрілів з боку росіян. І, ймовірно, вони накопичили якісь засоби, ракети та інші там шахеди, інші дрони. Для того, щоб, власне, бити по нашій інфраструктурі восени, взимку, коли буде це все переживати найважче. Мої попередні зими взимку було, ну, по-різному, але, в принципі, було не дуже легко. Бо дійсно були проблеми із опаленням, і зі світлом, і відповідно, і з гарячою водою, і так далі. Ну, але ми тримаємось, в принципі, з іншого боку, ми вже не першу подібну зиму і осінь проходимо. Тому я думаю, що ми впораємось, бо, зрештою, інших варіантів у нас і немає.
2: А чи бачите ви прямі прикмети чи ризики поширення географії війни гетей восінню? Чи обмірковується гета тема у вас? Як оцінюються погрози у тимліку з білоруського керунку, коли влічувати постійну концентрацію войск?
1: Регулярно останнім часом дійсно в нас в інформаційному просторі чутно різноманітні заяви про те, що начебто із Білорусі готується наступ. І з іншого боку про те, що Москва планує наступ на якусь із країн НАТО, чи в країнах Балтії, чи ще десь. Не знаю, важко передбачити маніяка і вбивцю, і садиста. Але я думаю, що сценарій стосовно країн НАТО цілком реалістичний, на жаль. Стосовно нападу з боку Білорусі, ну ви знаєте, мені здається, що все ж таки Лукашенко досить вправно вмів сидіти на двох стільцях впродовж. Скільки це вже він у вас? Ну, майже 30 років. От, йому вдавалося якось ухилитись завжди від зайвої ескалації, від втягування його в непотрібні для нього проєкти, війни. Тому я думаю, що він і цього разу зможе якось ухилитись від цього. На жаль чи на щастя.
2: Як оцінюєте так само чоловічий ресурс, стан поповнення резервів цієї осінню? Чи у стані зараз українська система мобілізувати достаткову кількість людей?
1: Ну, з боку публічних осіб регулярно лунають заяви про те, що буде відбуватись реформа мобілізації. І певні заходи з цього приводу було розроблено. Там міністр Федоров, зокрема, міністр оборони колишній, він презентував публічно нові види контрактів для Збройних сил, які мали би забезпечити передусім чіткі терміни служби для всіх, хто підписує ці контракти. Там різні умови, 10-12 місяців, 24 місяці, після яких є певний гарантований термін, впродовж якого людину не можна буде мобілізувати знову, то буде даватись якийсь термін на відпочинок, на відновлення, можливо, навіть на перехід на якусь цивільну роботу. Але поки що ці реформи не доведені, на жаль, до кінця. І от, зокрема, через кадрові зміни, ну, поки що ситуація трохи незрозуміла. В незрозумілому стані знаходиться. Ну, але надія є.
2: Власне, для вас, що стане індикатором того, що Україна у гэтую восінню знішає російський воєнний потенціал внутрі власних територій, що є ніякий прогрес?
1: Ви знаєте, особисто я більше вірю в те, що всередині Росії почнуться якісь процеси. Там економічна криза, можливо, політична криза, не знаю, палацовий переворот, будь-що. Я думаю, що все ж таки це трохи більш імовірний варіант, ніж те, що Україна зможе відвоювати всі території, ну, принаймні, найближчим часом. Тому я б зосереджувався на ось цьому. Добре, що ми тримаємо фронт, що він більш-менш статичний, і цього достатньо. Тому що, як на мене, економічна ситуація і в цілому політична ситуація в Росії набагато гірша, ніж в Україні, і вона продовжує погіршуватися, особливо от останній рік. Ну, вже є явні ознаки кризи там і в різних галузях промисловості, і в будівельній, і, скажімо, в фінансовому секторі, в банківській сфері. Ну, і про це вже відкрито заявляють і перші особи держави. Ну, тобто, я думаю, що нам, Україні, головне просто вистояти, протриматись певний час. І я думаю, що ми з цим впораємось. А далі, коли впаде імперія, то, я думаю, їй вже буде не до нас. Принаймні, я на це сподіваюся.
0: Супрацьстаяння між Україною і Росією перетворилося у глобальну битву логістики економікаў, де стабільність фронту наўпрост залежить ад хуткасці аб'ёмаў заходняй дапамогі. Праз 3,5 хвіліни на нашій хвалі прогноз надвор'я на сьогодні подробязний. Мити рекорди, зв'язані з сьогоднішньою датою, а у слід так само кількість корисних лічбів у економічних новинах. Радио.

тиша, як спогад, крихкий опір душі. Нарешті буде той ранок, життя прокинуться в одну і ту ж саму мить. І хтось прошепоче, йдемо додому мерщить.

0: рации.
1: Помощник Путина Миколай Патрушев заявил, что выпадку войны с Россией Варшава возникнет за 2-3 дня. Еще ранее Дмитрий Медведев, былый президент России, пообещал, что Литва изникнет с карты свету, коли Москва полишит необходимым реагировать на ее решение об уведении ядерной зброи на свою территорию. Ободва выказывания – приклад риторики, из якой сучасная Россия размовляет с соседями. Вы не субъекты, вы территории, чей лёс может быть вырашены у Кремля. Причины для претензий каждый раз нібито и Фінляндію винувачують у тим, що вона вступила в НАТО і умацовує межу. Молдову у відході від нав'язаної Москвою нейтральності і зближення з Європою. Грузії погрожають економічними санкціями за намір долучитися до ЄС. Мовляв, грузинське вино, вода, садовина можуть стати закладниками великої політики. Армінії нагадують, що російська база у Гюмри нібито не має реальної альтернативи, але сутність завжди одна. Росія не хоче признавати право сусідів самостійно вибирати союзы, оборонную политику и экономичный курс. Любую спробу застерегшися она называет ворожим кроком, а любой рух до Европы – здрадой альбо антироссийской авантурой. Таким чином, ахвяра еще до атаки обвещается виноватой. Сама умацовывала армию, сама долучалася до альянсу, сама спровоковала Москву. Эта схема неодноразово проводила до соправдной войны. Грузия стала объектом российского ворвания в 2008-м, Украина – в 2014-м, а после и в 2020-м. Другим. У ободвух випадках перед танками йшли розмови про оборону суайчинників, історичні права і необхідність примусити сусіда до послухмяності. Зрештою, Росія нападає не тому, що їй погрожають. Вона нападає тоді, коли міркує, що може перемогти хутко і без непримальної ціни. Менавіто тому український супротив має значення далеко за межами України. Йон зв'язує російські ресурси, розбурає міф про непереможність її армії і робить нові авантури значно ризиковнішими. Коли б Київ упав за некалькі дзён, як планували в Москве, под узмоцненим тиском могли б опинуться Казахстан, Армения, Грузия, Молдова. Одновление российского доминования на постсоветской просторе не стало б финалом. Яно только подмацавало аппетит до дальнейшего шантажу Европы. Отсюль простая, хоть и незручная выснова безпеку, не гарантуя ни покорливость, ни нейтралитет, ни надея домовиться особно. Ее дают уластная оборона, моцные институции, солидарность с соседями и надейные союзы. Москва, разумея передусім мову ціни питання. Тому для кожної країни, яка знаходиться побач з Росією, бути моцною – це один із шанець на мир.

0: Тэатр, які завецца прыехалі, сёння прэзентуе Беластоку спектакль «Чырвоны крыж». Пастаноўка паводле рамана Сашы Філіпенкі. Гэта не проста сцэнічная пастаноўка, а пранікнёная сустрэча, дзе на адной пляцоўцы збяруцца беларусы падляшшыя і новая беларуская дыяспара. Каб зразумець маштаб гэтай працы, слухачам варта паспрабаваць прайсці той цяжкі, але неабходны шлях памяці, які разам з камандай прайшлі рэжысэр Александр Янджыеўскі, акторка Настасія Суханосік і актор Васіль Дашкевіч.
1: Это некий продукт, который знайдуется у ниши, у которой ничего такого не было. Напевно, один белорусский театр лялек у выгнанню, але мне здається, что якби театр лялек для дорослых по-белоруску это нечто такое несустракальное. По-другое просто, потому что отримливается добрый продукт. У сенсі он тяжкий, напевно, тяжкий. Напевно, это якби нечто, на что треба идти, как почуть себе добро, как почуть, что сусвет далее есть колоровый и что жить все супер. Але это, напевно, якби нечто, что варто себе поглядеть для такой якби больше глубокой особистой рефлексии. Ну и по-третье, напевно, просто это якби спектакль выконан на вельми добром узровне, в сенсе. І з перспективи сценографічної, з перспективи музичної, режисерської, якби, напевно, усе виконано.
2: Я відчувала, що справжня небезпека, погрозу для мене уявляли органи НКУС, а не немці. Я відчувала, що справжня небезпека тут, у Москві. У 41-м мы отримливали донесения про магчимое уварвание у Москву, але их стало так шмат, что мы перестали звертать на их увагу.
3: По-четвертое, на спектакль треба прийти, как подтримать своих. Уваход на спектакль бескоштовны. И просто прийти, как отшуть эту едность, потому что в зале будут как белорусы из Беларуси, так и белорусы из Белосточины. Отшуть эту едность, отшуть, что мы не одни. Ужо калісьці наши продкі сутыкаліся з гэтымі праблемамі і неяк знайшлі рашэнне, выжылі, на жаль, не ўсе, але выжылі і надалей існавалі і далі жыццё іншым людзям, а яны ўжо далі жыццё і нам. Таму ўсё ж такі не губляем надзею, Васіль, не губляем. Гэта па-чацвёртае. А па-пятае, каб не згубіць надзею. А па-шостае, каб хочацца какую-нибудь філасофскую думку ўкруціць.
4: І гэта пройдзе.
5: У меня вот так сама думка такая з'явілася. Ведаеце, вот такое адразу пытанне, колькі спектакляў Гамлета? Тысячы.
4: Ну, мільйони.
5: Тысячы, мільйони, не ведаю. А чому глядачы ходзяць на Гамлета?
4: Тому что быть и не быть.
5: Нет, тому что глядачы ходзяць паглядзець, як зроблена гэта самая історія. Глядач ведае, пра што гэта історія, чым яна скончыцца і гэта. А глядач прыходзіць паглядзець, як гэтую гісторыю зрабілі. І таму трэба прыйсці тым людзям, якія чыталі «Чырвоны крыж», каб прыйсці і паглядзець, як мы ўбачылі гэтую гісторыю і як мы пакажам яе вам.
0: Прэм'ера спектакля «Чырвоны крыж» адбудзецца 18:30 у НЕ-тэатры ў цэнтры Беластоку. Другі паказ пройдзе там жа 17 верасня. Спектакль ідзе па-беларуску з польскімі субтытрамі. Уваход па загадзя забранаваных квітках.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні НАТО знищило дрон, який пройшов у повітряну простору Литви. Поводу литовских данных, и он пришел сбоку Беларуси и летел на запад. Его сбил итальянский знищальник Еврофайтер каля населенного пункту Проткунаи. Командующий военно-поветренными силами Литвы полковник Антанас Матутис заявил, что от Беларуси не поступало попередження об беспилотнику, який сегодня вночі был сбит знищальниками НАТО. Перед опоўначы был знойдзены радыёлакацыйны аб'ект, які набліжаецца з тэрыторыі Беларусі ў напрамку Літвы. Самалёты перахапілі беспілотнік і паводле працэдуры знішчылі яго, сказаў Матутіс. Паводле яго слоў, паходжанне беспілотніка можа быць вызначана пасля аналізу абломкаў. Калі пасля правядзення больш дэталёвага расследавання нам атрымаецца штосьці выявіць сярод абломкаў, мы зможам пракаментаваць сітуацыю, сказаў ён. Варто быть ширыми, амаль упэўнена можна сказаць, што беспілотнік належыць Расіі. З улікам дасведчанасці беларускай сістэмы аб пралётах беспілотнікаў праз сваю тэрыторыю і паветраную прастору, а таксама інфраструктуру іх наведзення, можна задаць пытанне, чаму беларуская супрацьпаветраная абарона яго не збіла на тэрыторыі Беларусі. Верагодна таму, што менскі рэжым дакладна ведаў, што на тэрыторыі краіны беспілотнік не ўпадзе. Теоретично, хтось може заявляти, що цей дрон летів на Україну, але чомусь збився з курсу і полетів у Литву. У таким випадку Білорусь фактично становиться коридором для дронів, які можуть випадково або навмисно трапити у повітряну простору НАТО. Але найбольш реалістична версія, яка відповідає усій логіці розвиття подій останніх тижнів, то, що російський дрон справді був накерований праз Білорусь. В таким випадку Беларусь становится не просто территорией, над якой заблукал российский беспилотник, а часткой операции по створению тиску на Литву и іншей краины НАТО. Менавіта тому сегодняшний инцидент значно больше серьезный, чем випадковый перелет одного дрона. 12 вересня, нагадаем, пішыню за певний час російські безпілотники неодноразово залітали у повітряну простору Білорусі під час масових атак України. Сьогоднішній збитий дрон – перший випадок, коли НАТО збила дрон непосредственно над Литвой. Это уже якосно інший уровень реакции. Ранее країни Балтии в основном фиксировали порушения и спробовали высветлить их природу. Теперь НАТО демонструє готовность фізично знищать об'єкти, які уявляють погрозу. Як я казав раней, гэтые подеи відповідають логіці опошніх тиднів, курсу Росії на далейшую ескалацію в регіоні і ее спробу альбо утягнуть Беларусь, альбо принамсі ігнорувати її інтереси. Беларусь таким чином все больш перетворюється у потенційний коридор російської безпілотної війни. Паводле апошняй інформації, міністр замежных справ Литвы Кастутіс Будрис заявіў, што за беспілотніка, які залетел з беларускай тэрыторыі, у Менск накіруюць ноту пратэсту. Апроч таго, Вільня плануе правесці кансультацыі з харуснікамі па НАТО і Еўразвязі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Сёлета ў беластоцкім выдавецтве «Камунікат» выйшла шостае дапрацаванае і пашыранае выданне славутай кнігі Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Гэтымі днямі пісьменнік завершыў працу над другім томам, можна сказаць, энцыклапедычнага выдання. Сёння Владзімір Арлоў госцем рацыі, з ім і пра кнігу, і пра смерці выдатных беларусаў, які адбыліся гэтым летам, паразмаўляў мой калега Васіль Кроква.
1: Гость рации.
2: Апошнія месяцы, можна сказаць, былі досыць трагічныя. Тут можна згадаць смерці як пісьменнікаў Святланы Курс, як і палітыкаў Александр Мілінкевіч, так і нашых агульных сяброў. Это Геннадзь Шэпелеў. Апошнім часам вы працуеце над другім томам кнігі «Імёны свабоды». Я ведаю, што кніга значна пашырылася. Гэта зусім новая кніга. І ці патрапілі гэтыя вот постаці ў кнігу?
3: Так, гэта зусім новая кніга. У ёй будзе каля 450 гераінь і герояў, пачынаючы з часоў Касцюшкі і да наших дзён. Ну і кніга будзе мець такую самую структуру, як і першая частка. Будзе мець тры такія раздзелы. Да Беларусі, эпіграф да гэтага раздзела гучыць так: «Межы айчыны пазначым крывёю», таму што ў гэтым раздзеле шмат старонак прысвечана удзельнікам паўстанняў, вызвольных, тым, хто не скарыўся з падзеламі Рэчы Паспаліты, з акупацыяй айчыны. Натуральна, што гэта і паплечнікі Касцюшкі, і героі 1831 года, і некалькі дзесяткаў герояў, імёны якіх звязаныя з падзеямі 1863 года. Ну, тут я першым чынам згадваю Віктара Каліноўскага, брата Кастуся, які велізарны ўплыў на яго меў, Владіслава Малаховскага, паўстанцкага начальніка Вільні, які потым за на эміграцыі пад псевданімам Леон Варнекі вынайшоў фотакамеру. Ну і спіс гэты вельмі доўгі, все там дарагія для мяне імёны. Другі раздзел кнігі, храналагічныя межы першага, гэта ад 1772 года і да 25 сакавіка 1918, калі нашы продкі зноў сталі народам дзяржаўным, цяпер ужо пад сваёй сапраўднай назваю. І другі раздзел называецца «Дзеля Беларусі», эпіграф да яго гучыць: «Зорку волі у сутоння абралі яны». Там і слуцкія паўстанцы, сярод іх шмат нараджэнцаў, вот, і падляшскіх земляў, сярод іх дзеячы БНР, вядома, Іван Красковскі, скажам, родам з Дубічаў царкоўных. А ну і потым тыя, хто паверыў тое, што ў БССР можна збудаваць сапраўдны беларускі дом, і стаўся ахвярамі сталінскага тэрору. Вот, ну і там, канешне, новыя мае героі, ну тыя, каго не было ў першай частцы, і з ночы расстраляных паэтаў, Юлій Таўбін, скажам, Міхась Чарот, яго не было ў першай частцы.
2: Ну і так, я разумею, што падчас гэтай працы весь час, ну, як бы з'яўляліся новыя тэмы, як бы, калі так можна сказаць.
3: Ну так, як бы вот гэтыя розшукі архівныя, цяпер шмат архівных матэрыялаў можна знайсці і в сеціве, і публікацыі в сеціве, яны як бы прыводзілі да новых герояў, бо вывучаючы матэрыялы пра аднаго, як бы з'яўлялася нітачка, якая цягнула да іншых. Ну, вот, напрыклад, мала хто ведае, я думаю, нават тут, на радзіме Івана Красковскага, што яго дачка Людміла стала славутай археалагіняй славацкай, яе лічуць заснавальніцай славацкай нацыянальнай археалогіі. На некалькі дзесяцігоддзяў была дырэктаркай славацкага нацыянальнага музея. І нас долило витягнути свого батька, який пройшов висилку, всі ці катування, і нас долило його витягнути усе-таки у гетую Чехословаччину, вже післявоєнною, і там він урешті знайшов спочин на могилках братиславських славичів удалі, де потім і нас їм, можна сказати, уз'єдналося, прожився амаль целе стагоддя. Ну і покільки я кажу про структуру книги, то третя частка – це у Білорусі. Вот. Ну, натурально, що це починається з 25 жнівня 91-го года, розділ і до наших дзён. Ну і ми прочитаємо, скажімо, в цьому розділі про тих, хто відновляв незалежність Білорусі, хто імкнувся наповнити таким національним, демократичним змістом гэтую незалежність, якая вельми хутка перетворилася у зусім не тую, про якую ми марили, якая нам снілася. І коли говорить про героїв наших сучасників, то я просто, ну, з горечу в серце б сказав про тое, що коли книга вже була готова, по сутності, до здачі у друкарню, коли вже був зроблений макет цієї книги, почалося от це страшне чорне жніво, яке смерть здійснила у це літо. Один за одним помирали вельми дорогі, вельми важні для білоруської супольності незалежні люди. Це мой старейший сябр і сусід некілька років. Ми жили терастенку з ним. Це Петр Садовський, депутат незалежності, перший амбасадор у Німеччині, який вельми шмат зробив для ствердження от гэтай замежнай політики у тие першыя незалежніцькі гады, а для замежнай політики от молодой Республіки Беларусь. А потом гэтай, на жаль, спіс протягнувся і покинув гэтай свет Юрий Хальчевацкий, з яким я мав щастя зробити один з його шматлікіх фільмів, минайте фільм «День волі». І потім гэтый чорний спіс поповнила незабывная Світлана Курс. І на якби в зеніті слави сошла її оповість «Постой, ідеш, Вовча» на момент її сходу була перекладена вже на 10 мовів. І практично на всіх вийшла. І некілька книг ще вийдуть перекладних після її такого раннього сходу. І за тиждень до її смерті відбулася презентація в Лондоні. Переклади зроблені Джимом і Елі Дингли на ангельську мову. Ах, ну і серед тих, хто от покинув так само нас в це літо чи на початку от в осені.
2: Я хочу тут просто ще запитатися, ось гэты сыходы життя, от що ви перелічили, ці паспілі ви написати про гэта, ці потрапіць яны у книгу эту новую?
3: Так, ви мене опередили крыху. Я хотів сказати, що, ну, на великое горе они покинули этот свет. Но на счастье для моей книги, потому что эта книга свой собливый помник, я поспел про их усих написать. Я прочь тех, кого я назвал, я написал вот сирот этих опошних героев. Это вельми талиновитый актор, молодый Иван Кушнірук, актор Купаловец, який, ну, звел подрахунки с житем 34 годы. И он был такой зоркой у трупе купаловцев. Миколай Пенигин ему доверил роль Василя у «Двух душах» поводле Горецкого, в одну из двух головных ролей. Он...
2: Это той спектакль, до якого Охроменко разом с Климковичем написали сценичный текст поводле «Двух душ» Максима Горецкого.
3: Ну, Владислав Охроменко, до речи, герой первой части «Мёнов свободы». Вот мы тут его все это сгадывали не так давно, но на вечерине его памяти. И потом еще, ну, и сдавалось все уже, готовый макет, уже вычитано все, отредаговано. И тут приходит поведомление про смерть Майи Тодоровны Клясторной. Так само, ну, немогчимо было не написать, я рады, что выдавец это зрозумел. Выдавец это, ну, фонд «Коммуникатор» Ярослав Ванюк. А потом так само, на мою думку, завчасно Сысов и Александр Миленкевич, человек не просто с европейским тваром, а с европейской душой, який знов и знов якби формулював для белорусов европейскую будущую. Так что, ну вот, и он, завершая мою книгу, теперь уже там поставлена кропка, книга уже у друкара.
2: Таким чином Геннад Шепель уже не потрапится
3: вот
2: книгу.
3: Вельми шкода, что литерально вот не хапило в этих... Ах, ну, это такие слова, может, и не совсем доречно гучать. Ну, да, соправды, Геннад Шепелев, конечно, был бы сирот моих героев. Я хотел бы про его боль сказать, потому что вот как раз вот те хвилины, когда мы записываем эту передачу, у Ворше отбывается развитание с Геннадием, сегодня его хавают. И, видите, я сдавен, маю такую заведенку. Вот гляжу на мапу Беларуси и шукаю там некую кропку, и когда позер спыняется, с памяти одразу выплывают имены и обличчи людей, которые для меня вот неотрывные от этого географического пункта. Когда это Зельва, то это Лариса Гениус, когда это местечко Бобр, то это Олесь Пушкин, а когда Орша, то там выплывают одразу три имя: Константин Островский, Владимир Короткевич и Геннад Шепелев. И в этом шерегу его имя совсем не выглядая недоречным, бо он вельми шановал Короткевича и чудовные экскурсии проводил по короткевичевских местинах. Принамсі, значно лепшая, чем теперешняя директорка этого музея, якая калісьці мне казала, что Короткевич сябраваў с Яном Чачотом, там, ну, іншую лухту, и калі добилися ТБМ-овцы аршанские дозволу на сустречу со мной, и она про них передала, что она дает Орлову 20 хвилин на выступ, и Гена ей тогда поставил на место, как кажут. Але головная заслуга Геннадия Шепелева – это то, что он был добрым духом аршанского поля. Он ладил там десятки святкований, как только эта дата, день белорусской войсковой славы, день разгрома утрея большей этой орды московской подорши, как только она вернулась в нашу историчную память. И навыть у те часы, коли было вельми небеспечно святковать это, ну, Геннад, вот, скажем, одной перевозил меня на човне и одного барда так само на човне. Мы выступили, на човне он перевез нас назад и про 10 хвилин приехала милиция уже. И, ведаете, есть такая символика, ну, некая, может быть, змрачноватая, але разом с тем, что есть у ее и, может быть, и боская. Сталося так, что 8 вересня, у день аршанской перемоги, у ранний Геннадь повиншовал меня с этим днем с аршанского поля, и я ему отправил на взаим веншование. Это были фотофрагменты ведомой картины «Битва под Оршей» в Варшаве, в Национальном музее. И он уже не поспел отказать мне, не поспел их навык поглядеть. Сдарилось это несчастье, и он уже был в коме 2 дни. Покутливо с этим светом развитывался. Ну и я думаю, его душа будет лунать над Крапивинским полем, а у нашей памяти он останется назавсёды.
0: Гость рации. С письменником Владимиром Орловым про книгу «Имены свободы», про героев этой книги поразмовлял Василь Кроква. Не в забаве, про 5 хвилин на нашей хвале прогноз надворья и первые за сегодня новины спорту.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я у Польши.
3: Путин кажа, что перемога над Украиной уже близкая. У Борисове двух политвязнев осудили на 5 годов колонии. Часово припинили регистрацию на итальянские визы.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Российский президент Владимир Путин апошнім часам часто повторяет, что перемога над Украиной уже близкая. Поводле эксперта программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антона Аксентюка, такая оценка и прогноз далекі от того, что реально отбывается на поле бою.
4: Если посмотреть на то, что говорит Путин, даже не за последние месяцы, а за последние дни и за последние тижні, мы на самом деле видим, що його позиція, ну, взагалі не має нічого спільного з реальністю. Тобто далеко йти не треба. Багато хто міг бачити в новинах ось путінські коментарі щодо того, що російська армія захопила українське місто Святогірськ, при тому, що навіть самі російські, от можна їх назвати воєнкори, провоєнні блогери, вони визнають, що це, ну, є абсолютною неправдою, що це настільки відірвано від реальності, що просто неможливо.
3: Таким чином, поводле українського експерта, Путін демонструє повне нерозуміння ситуації, яка складається на фронті.
4: Але проблема випливає з того, що Путін проводить свої дії, він проводить і робить ті чи інші заяви і будує своє відношення щодо завершення російсько-української війни, випливаючи саме з ось цієї абсолютно нереалістичної картинки, яка є у нього в голові.
3: Тому, як відзначає Антон Аксентюк, неготовність російців йти на певні компроміси дотична завершення війни ґрунтується менавіта на їх упевненості, що вони худ перемогуць Україну. Беларуская демократичная лидерка Светлана Тихановская прокомментировала визит делегации США в Минск. Цитата: «Мы сподеемся, что на волю выйдет шмат людей. Яны сами повинны вырашать, где им жить. Свобода николи не повинна означать выгнание», написала Светлана Тихановская. Разом с тем она закликала до системных решений, которые привели бы до спынения репрессий у Беларуси. «Отчинить двери турмов – только первый крок. Потребная политическая амнистия, спынение новых арештов и политично мотивированного переследу. Только тогда можно будет говорить про системные змены», отзначила демократичная лидерка. Тем часом на фоне встречи спецпосланника президента США по Беларуси Джона Коула с Александром Лукашенко не спыняются репрессии в Украине. Стало известно, что борисовских громадских деятелей Сергея Салаша и Дмитра Бабицкого осудили на 5 годов до колонии. 14 вересня суд вынес присуды по справе арт-просторы склад бутылек. Або двух политвязнев покарали 5 годами колонии взмоцненного режима. Так само каждому призначили штраф у 36 тысяч рублей. Сергей Салаш, ведомый у Борисове громадский деяч и предпринимальник. Ранее он удельничал у выборчих кампаниях, балотовался у депутаты и збирал подписи за оппозиционных кандидатов. Апошнія гады займаўся бізнесам і грамадскімі ініцыятывамі. Дмітр Бабіцкі таксама вядомы ўдзелам у грамадскім жыцці Барысава. Абодва мужчыны былі звязаныя з арт-прасторай склад бутэлек, якую беларускія ўлады летась у снежні прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Салаша затрымалі летась у лістападзе, Бабіцкага ў снежні. З таго часу яны знаходзіліся пад вартай. Праваабаронцы прызналі Салаша і Бабіцкага палітычнымі зняволенымі. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак у спіс чакання. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведамяць на электронную пошту. Нагадаем, раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў візу ў Мінску. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня спадарство на белорусско-польском помежжи, переменливая облачность, без опадков, температура по ветру плюс 22-24, на берестейшине до плюс 26. Это ранок, разом с вами сустракаю я Стась Дедерко, заставайтесь на хвале рации и надалей.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць. Архівы беларускага радыёрацыя прадстаўляюць.
1: Радыёрацыя запрашае на рэпартаж.
2: Sporo nas poszło studiować. Politechnika Białostocka ruszała, ale 10 chłopaków poszło na Politechnikę Warszawską. I ja, prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że ksiądz Jerzy, czyli Alek, w Warszawie w seminarium kształci się. I nasz kolega Zygmunt Wilkowski. Kiedyś kolega w Hucie Warszawa pracował, nastały te strajki, przynosi zdjęcie. Jerzy Popieluszko, ja mówię, Darek, jaki to Jerzy? To Alfons. No to mówię, to jest mój kolega. Naprawdę nie byłem świadomy, no dopiero po strajkach tych.
3: Одних уражувала його стиплость і простодушність, других – отвага і настойливість. Благословенный Ежи Попелушка из невеликой весочки окопы, что на Подляшши, своей щиростью веры заполняя нават тих людей, кто далекий от костела. Своих земляков уражвал стиплостью и добрынёй. Для их он был завсёды сыном Марияны и Владислава. Народжены 14 вересня 1947 году, ксёнц Ежи своей поставой по сёння нам усім дае урок аутентичности и натуральности, сугучности своих поглядов с будённым життём. Белорусская радиорация запрашае на репортаж Улі Шубзды «Свой святы».
4: С той мэнчэнскай смерчі брала się siła, brała się moc tych, którzy walczyli o niepodległość. Gdyby nie ksiądz Jerzy, gdyby nie jego nauka, gdyby nie jego ofiara, nie bylibyśmy wolni. To jest testament księdza Jerzego. Możemy dumnie, z podniesioną głową, nieść sztandar niepodległości. Bo my, Polacy, klękamy tylko przed Bogiem, przed nikim innym.
5: Говорил себе такое, как мы говорим, и тут любил приехать до нас, и я тоже там ездил, также там все о тех бедных думал, в людях, и кто помогал, вот один пришел. І на мені порвані пантофлі, а він мені зняв ці пантофлі і віддав. Добре, я собі якийсь там, який взяв горше порвані, я ну, вже так його знали, так він був. Це був такий правдивий собі, звиклий, що він був, брат був такий безвиклий. Ні, це то явно, ні.
6: Мама така була становка, що у нас не було там, що сніг, чи мруз, чи десь, щоб до костелу їсти. Ми кожну неділю у нас був обов'язок бути в костелі. Люди ще дуже важко працювали, як в окопах слаба земля, то й допомагали ми від дитячих лет. То є таке зручаюче, що тільки люди пам'ятають о таким скромним księżu.
7: Є таке місце і чуємо тут обіцяння księdza Jerzego. Dlatego chciałem в тим szczególnym місцю, щоб ксiądz Jerzy теж був. Także prosimy.
8: Nigdy nie potrafiłem śpiewać dobrze, nie mam do tego talentu, zdolności, ale chcę na tej taśmie pozostawić swój głos. Życie nasze tutaj na ziemi upływa tak szybko, że nie zawsze się zastanawiamy, po co właściwie żyjemy, a warto czasami i o tym pomyśleć.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Свияжский.
1: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
5: Ніва з 13 липня 1975 года. Познайомився з нею в Гайновці, коли працював у меблярні, і вона працювала на Тартаку. Погнався на пригажость і статність. Людей не раз питав, стає вьоски, откуль я народом. Так само не пригледівся, не прислухався до характеру пригажуні і забив про поговорку «Поспяшиш, людей насмяшиш». Розпочав самостійне життя. Вьоска старина лежить каля самої Біловежської пущі і до Езжать до праці не так тяжко було. У хаті заставалася старая маці Колі, і для їх яна старалася, як могла. Да яни того не розуміли. Невестка не взлюбила тещі. Почала свариться з йою, біться. Марта була удовою, не було кому уступиться за її. Син був м'якого характеру і тягнув за жонкою. У хуткім часі виявилося, що невестка до горелки великий аматор. З праці верталася позна, п'яная, у хаті робила пекла. Марта ховалася по сусідях. Во вдови були ще два сини, але далеко яни. Один у Гдині, другий у Білостоку. Дочка вельми хотіла забрати мати до себе, замужем яна у іншій вьосці. Мати, однак, не схотіла. Як гэта господарку і добрі будинки покинуть, каб яна все розпустила, добро пустила на чистую воду? О, не, так не буде, гэта ж грех. А невестка все больше бушевала, выкинули ее с працы, народила сына. Первые дни сяк так доглядала. Потом, каб не плакала, почала поить пивом да вином. И дитя спала, а яна, як могла, гуляла. С мужиками каля крамы закладалася, что выпье 20 бутылек пива одразу. И выпивала, валялася каля плоту. Муж у той час был на працу у Гайновцы, теща у поли. Дитя спала у хате от вина и пива не до огледженное, брудное. Муж Коля уже оглядился, что улетел, что життя нема. Почав биться, свариться, але куди ему до бойки с такой здоровой бабой? Натовкла, дык больше боявся чапать ее. А вином и пивом дитя свое звыроднелая мать попсовала. Ножки у его дык, як оловки, и нех не подобное, но на инших детей певной жить не буде. От колыски мучиться на белом свете, по вине родной мати и слабохарактерного батьки. Люди, чому вы допустили до того, каб подлая мати свою дитя зрабила калекой? Ці злякалися ее погроз? А Марта? Марта, бачачи, что беда, землю свою сдала державе за ренту. Може, тому невестка и сыны вымушены были покинуть матчину хату и переселились у вёску на родзиму жонки. Это, однако, не изменило життя, только место. Надя гуляла и гуляє, а дитя горш сироты, написал Дубович. Сердечные тайны. Дорогое сердце, ко мне 22 года, живу на вёсце, с Йозиком сябравала 3 года. Недавно вернулся и он с войска. Еще перед войском часто у меня не бывал, а в час побыту у войску, коли только отримал в отпуск, обовязково меня не наведал. Навод пропоновал жениться, але я не сгодилася. Подумала, что лепш уже тады, коли вернется с войска. Вернувшись с войска, и он пришел до меня. Мы пошли вечером на шпац. Тоді Йосик і сказав, що ми вже доволі довго знайомі, вірим собі одним словом, от того часу я тяжарная. Як тільки я йому об этом сказала, дик уже 2 місяці не показався. Батьки нічого не ведають, тільки питаються, що ж гэта Йосик не приходить, а я не ведаю, що казати. Дик що тепер робити, ці пойти до лекаря і перервати тяжарність, ці родить. Батькам боюся признати. Дык только от тебе чекаю парады. Гражина с Бельщины. Отказ сердцейка. Гражина, неадкладна скажи батькам, раней ці пазней яны аб усім будуць ведаць, што рабіць вы мусіце рассудзіць супольна з бацькамі, а найважнейшае, каб з'явіўся той каханы. Чаго ж ён струсіў? Дзе ж тая вернасць, аб якой табе гаварыў? З ім жа трэба было б вырашыць гэту справу. Вядома, найкарысней было б вам пажаніцца. Але дзе ж каханне? Перарванне сцяжарнасці пагражае нярэдка няплоднасці на все життё. Калі уже вырашишь это зрабіць, дык неадкладна иди только до лекара-специалиста. Только ён зможа это зрабіць, да не пазней, як до 3 месяцаў цяжарнасці. Продумай глыбока ўсё, пакуль вырашиш, як паступіць. Сэрцайка.
4: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў чытаў Ян Мордань.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Былое политвязень Миколай Статкевич закликал не доверять супрацовникам силовых и пенитенциарных структур. Политик заявил, что былым политвязням не варто оценивать особных супрацовников и колонии, если за их добрых и дрынных, бо усеяны, по воде его, являются часткой репрессивной системы. Миколай Статкевич так само перестерог от контактов со спецслужбами, у тем лику теми, кто может представляться супрацовниками инших краин. По воде политика в таких ситуациях не варто доверять обещаниям и неформальным размовам. Свою позицию он резюмовал словами «не вер, не бойся, не проси». Война в Украине. В отношениях инших держав до российско-украинской войны с одного боку мы назираем так званую рутинизацию, але из другого то, что некоторые партнеры России уже наупрост заявляют Владимиру Путину об необходимости завершения военных деяний. Про это кажа эксперты программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксинцюк.
1: Нещодавно мы побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо отношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка.
0: Такою реальною зміну ставлення партнерів Росії до війни можна розцінювати як позитивний фактор, відзначає Антон Аксінцюк. Больш новин знайдете на сайте і у соціальних сетках Белорусского радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па верасцейшыні да 26 тепла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радиорація.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад в Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радиорація.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 16 вересня. У такий ж день 1857-го була зарегістрована пісня під назвою «One Horse Open Sleigh». Нам яна добре відомая під назвою «Jingle Bells». Пісню написав Джеймс Лорд Пірпонт для калядної імпрези у недільній школі, а сьогодні без яї не обиходиться ні водне калядне свято. Пісня була перекладена на многі мови світу і шматкроть перепіваная різними виконавцями, але особливу популярність отримала у 40-е годы у виконанні Бінга Кросбі. Варто відзначити, що оригінальний Оригинальная мелодия довольно мощно отрозневается от вядомой, але зараз гэта никого не бянтежить.
1: Нагодник.
3: 16 вересня 1908-го Уильям Дюрант, який до того моменту володав компанії Бьюік, створив General Motors. З початку 30-х годів гэта найбуйніший автовытворца у США, який увайшов у так званую «Вялікую тройку» разом з Ford і Chrysler. Тягом 77 годів до 2008-го корпорація General Motors була найбуйнішим вытворцем автомобіля у світі. По виніках 2014-го года концерн займає третє місце у світі. Після Toyota і Volkswagen по кількості продаденных автомобілів каля 10 мільйонів штук. Витворчість налажена у 35, а продаж у 192 країнах світу. Штаб-квартира компанії General Motors розміщена у Детройті.
1: Нагодник.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Сейчас напеку блина. Все, Аннушка, где-то у меня есть баночка тушенки, распущу вам блина. Будете кушать? Да. Ну, добрые девочки, ну все.
3: Пеку, уже сковорода горячая.
4: Вітаем вас, шановныя слухачы.
5: Шкада, што вы не чуеце гэты пах, які даносіцца з кухні. А снедаць мы будзем у спадарыні Марыі Семёнаўны, якая гасцінна дазволіла нам заночыць у Парахонску.
4: Пакуль нашая гаспадыня завіхаецца ў кухні, у госці завіталі яе сяброўкі і ветліва пагадзіліся паказаць нам свае старыя саматканыя ручнікі.
6: Вот этот ручнік, точно, можа, больш не знаю, но 120 лет будзе назад я ткан. Он у мене був, і як Жанна, моя дочка, ішла замуж, то расписывалась, договорились, здесь не только одна пара станет, а тут можно и польку станцевать на этом ручнику. Дальше, это уже той женщине тоже с 38 года, 75-77. Это ткала мужика, сестра таки, ручника.
7: Раньше я не ткала.
6: Вот такие большие длинные ручники. Это вышиваны. Вышиваны.
7: Это на перкале вышиты.
6: Вышивали мулине, не этими шерстянами, а мулине. Вот я сейчас ими посуду вытираю. Это пирог пекла, как отдавала свою доченьку. Это лично я вышивала.
7: Хлеб-соль.
6: Да, это хлеб-соль. Треба як идти замуж, да отдавати кобули ручники. А що ж без ручників? Треба ж обов'язувати. Да, сватово так обв'язували. Вот этими.
7: А ще можна і другі.
8: А ще могли дати ріжнаш. Вот так.
6: Білим уже тут треба. Нате білого перев'яжити. А то сватому білим уже.
9: І у вас на весіллі зараз так обв'язували?
6: Да, я вот всіх нав'язувала. Було сватому музика, може, 7-14 ручників. Ну, а гети, що осталися, то от принесла сюди.
7: О. А мужикам білия?
6: Білия було. Ну, матеріал вже який то білий.
7: А як не було, то перкалем
6: обв'язали. Перкалем Парахонську, а я по-достоєвськи, я ручниками і матеріалом таким обв'язали.
7: Після війни біднота, звісно, що? Перкалем білий.
6: О, так це старинний, це вже в 19 веке, не в 20. От який ручник зберігся.
7: І самі ж в'язали от ці кружева.
6: Так, і самі в'язали ці кружева. Як ховали маму чи що, то теж гроб вислали такими ручниками. А хорошого ручника на крест мами почепили, яку умерла, такого. Він зогнув, але ж почепили. Бо де їх дивати, шкода. А одного взяла, от нехай буде ти все. Ручником молодих зв'язували, як заїжджають. От цим ручником зв'язували молодих, молодую завозять. І от ручником звозять сват, чи там хрещений молодих, кругом стола водить. От що я помню огетим ручником вишитим. Такий обрад був. От такі ручники.
10: Ручники були різні. На святи були ще ручники одмислово, які ткалися або вишивалися на весіллі. Були ручники для небожчиків. Були ручники обереги, тому що вишивка або ткацтво могло адлюстровувати і символ рода, протяг рода, для добровита, зрозуміло, тому що усе селянське життя у тим ліку і ручники, які ткалися і вишивалися, вони накеровувалися на те, як поліпшити життя селяніна і поліпшити його на добробит. А добробит для селяніна – це земля. Для гэтых гуныя дзеці.
5: Акрамя таго, Парахонск цікавы тым, што тут у свой час працаваў у школе Якуб Колас. Аднак людзей, якія яго памятаюць, на жаль, мы не знайшлі.
4: Хутка мы адпраўляемся ў нашую далейшую дарогу і нашай наступнай кропкай стане Уннец.
5: Дзякуем за ўвагу.
4: Заставайцеся з намі і глядзіце здымкі на нашым сайце. Зацягніцеся, дарагой!
1: Зацягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка.
1: Такою реальною зміну ставлення партнерів Росії до війни можна розцінювати як позитивний фактор, відзначає Антон Аксінцюк. Больш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 21 до 24, а месцамі па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 16 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара у рамках программы «Кола Дзён с бородой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
4: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
1: 16 вересня, серада. У Белостоцьким театре отбудется премьерный показ спектакля «Червоный крыш» театру «Приехали», створенного белорусскими артистами, которые зараз живут и работают у Белостоку. Спектакль поставлен по поводу романа Саши Филиппинки, его режиссер Александр Инджеевский, был актер Городинского театру «Лялек». Про историю Татьяны Александровны, которая пережила сталинские репрессии и молодого Александра. Спектакль излучает минулое и сучасность, что застается от человеческого життя, коли его историю можно звести до нескольких рядков на папере. Кто має право вирашать, кому жить, а кто повинен зникнуть из истории? Что отбывается с человеком, коли система позбавляет его права вирашать власный лёс? И что можем сделать мы, кабы память про такие лёсы не зникла разом с людьми? «Червоный крыш» не пропонует простых отказов, и он пропонует размову про память, якую нельга стратить, про человечность, якую необходимо заховывать нават тады, коли свет вакол потребуе яе знишить. Про забисту и отказность и про тое, что за кожным прозвищем у документе стоит живый человек со своей историей. Початок спектаклю «Червоный крыш» у Белостоцьким не театре, а 18.30. У Белостоку отбудется встреча с эксперткой со сферы прыгажусти Катериной Бруи, уладальницей салона прыгажусти, які працює уже 3 года. Катерина Бруи поделится власним досвідом, як починала комерційну діяльність у б'юті-сфери, як розвивала салон, де шукала клієнта, з якими складаностями сутикнулася на старті і під час праці. Встреча буде особливо корисна для тих, хто працює або хоче працювати у б'юті-сфери і усіх, хто думає про открытие уластной справы. Початок 18.30 у белорусским хабе «Новая земля», что по улице Святого Роха у Белостоку.

0: Приїжджаємо на Білорусь і для усіх білорусів. Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 16 вересня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Енді Рассел, Бібі Кінг, Річард Маркс, а так само гурти The Hollies, The Who, Small Faces, Lynyrd Skynyrd, Smokey, Skid Row. Робіть громчей. 16 вересня 1919-го народился Энди Рассел, соправдное имя Андрес Рабага, американский спевак, который выполнял как традиционную поп-музыку, так и латиноамериканскую. У 40-х и на початку 50-х было продадено свыше 8 миллионов записов Энди Рассела. Он отримал международное признание, шматлики узнагороды и звание одного из першопроходцев поп-музыки.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, шановні слухачі. Самі ведуча Ольга Сямашка і ефіри Білоруського Радіо Рація передача «Ми бачим». Днями Білосток став центром великої європейської політики. Після Варшави сюди завітала представніша делегація Парламентської асамблеї Ради Європи. Підготовка масштабного докладу ПАРЕ про стан білоруської культури і супольності вийшла на фінальну стадію. Чого чекати до цього документа? Реальної підтримки чи просто бюрократичні справоздачі? Сьогодні в програмі ми зберемо усі голоси – від євродепутатів, до експертів і регіональних уладів. Візит у Наподляші був насичений зустрічами, але перші емоційні емоції європейські дипломати тримали ще у Варшаві. Керівниця секретаріата комісії ПАРЕ по культури Тетяна Термачич призналася, що найбільше її уразила річ, яку вона бачила напередодні – ружова тюремна сукенка білоруської
2: підзняволеної. So actually this dress has
1: я не думаю, що ілюструє цей випадок у справоздачі, але це та історія, про яку я буду довго розповідати. Я певний час там організовувала таке мероприємство у Страсбурзі, яке тичилося акурат строю політичних в'язнів Білорусі. І попросила дослати повні артефакти, щоб показати їх під час цього мероприємства людям, які нічого про це не ведали. Для такої публіки, у якої не було ніяких відео про такі строї. І я отримала фотоздимок такої пригожої рожевої сукінки у квітки, яка була справді дуже симпатичною. Я подумала про себе, що сама би хотіла мати таку сукінку, і що це не те, що я можу показати, тому показали зовсім інше строї – тюремну вопротку з музею. Однак, коли я у реальності побачила цей строй, то по-справдному зрозуміла, що це жахлива сукінка. Вона була на помір менше за помір жінчини, яка її носила. І я так само зрозуміла, що цих жінчин примушали носити вопротку на помір менше, щоб їм було просто незручно, як у ночі такий день. Це було настільки незручно, і ця сукінка вже просто не глядала у житті так, як на фотоздимку, коли я її побачила. Конечно, это не уводит у справоздачу, але покинуло меня мощное уражение.
2: She has to put something which is her story. It will not be my report.
1: Чому ж Польща і Подляша стали основною присилкою для дослідування ПАРЕ? Старшиня польської делегації асамблеї Агнішка Помазка тлумачить, чому підтримка білоруського демократичного руху – це питання безпеки усього регіону і Польщі.
3: Тим, скąd в ogóle pomysł, żeby przyjechać do Białegostoku, chociaż muszę powiedzieć, że to było w ogóle bardzo naturalne, że jeśli chcemy opisać sytuację w Białorusi, opisać sytuację ludzi kultury, instytucji kultury, które nie mogą tam już działać, które musiały sobie znaleźć inne miejsce do tej działalności. Białystok jest takim naturalnym miejscem i zawsze, kiedy w Radzie Europy powstaje jakiś raport, odbywa się wizytę, taką wizytę studyjną, żeby zobaczyć te ważne aspekty danej sprawy na własne oczy. Ale ten wybór był też naturalny, dlatego że z Białegostoku pochodzi poseł Krzysztof Truskolaski, który jest również członkiem zgromadzenia, zresztą wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z jednej strony oczywiście to, co się dzieje na Białorusi, to są rzeczy smutne, bardzo często straszne i przerażające, a z drugiej bardzo dobrze widzieć, że jest miejsce, gdzie ludzie uciekający przed reżimem mogą znaleźć nie tylko swoje schronienie, ale przestrzeń do działalności, do aktywności, do życia i że Białystok jest tym miejscem, gdzie oni po prostu wszyscy się bardzo dobrze czują, gdzie mogą otrzymać wsparcie, nie tylko takie podstawowe wsparcie, ale gdzie jest taka symbioza, to znaczy ludzie kultury z Białorusi też mają swój wkład w to, co się dzieje chociażby tutaj w Białymstoku czy w regionie i myślę, że to jest niezwykle ważne, że to nie jest taka jednostronna pomoc, tylko że tutaj ta pomoc wiąże się też z tym, że ludzie z Białorusi, którzy tutaj mieszkają, dają też coś od siebie. I ja myślę, że warto w tym miejscu podziękować panu wojewodzie, panu marszałkowi, władze miasta, regionu, przedstawiciele w parlamencie dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład. A dlaczego to jest takie ważne? Bo na końcu to też jest polski interes. To, co się dzieje za naszą granicą czy za naszymi granicami, wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju i całej Europy.
1: Перед приїздом місії у Білосток інша комісія, яка займається мовами при ПАРЕ, висловила попередні опитальники, як оцінює стан білоруської мови і культури. На моє питання про виніки цього паралельного дослідження Агнішка Помазка зазначила, що всі основи зафіксують у виніковому документі та красовіка 27-го року.
3: Ця квестія язика і едукації в язику білоруським – то є один з предметів наших розмов, був один з предметів наших розмов. Напевно, цей вонтек в рапорті ще знайде. Репорт ще не є готовий, więc dopiero chcemy mieć właściwą kolejność rzeczy, to znaczy najpierw spotykamy się, rozmawiamy, a później taki raport jest przygotowywany. Tak, na pewno kwestie języka, to zresztą nie jest tajemnica. Widzieliśmy chociażby i księgarnię, i wiemy, że będzie biblioteka białoruska, gdzie mnóstwo książek w języku białoruskim będzie można czy kupić, czy wypożyczyć, więc to na pewno jest ważny wkład i ważny, istotny element w utrzymywaniu też samego ducha wolnej Białorusi. Bo...
1: А что уже робится на месте? Подлежские воеводы Яцек Бжазовский и представники региона нагадывают, что Белосток уже сделал для белорусов.
4: Это очень важная и интересующая, и, myślę, потребная визита, но... Ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Jak o tym mówił niedawno w Białymstoku pan Andrzej Poczobut, mieszkańcy Białostoczyzny i Grodzieńszczyzny dzielą wspólne historyczne DNA, które zbliża ich pod względem mentalności, ale także kultury. Choćby dlatego społeczność naszego regionu żywo interesuje się sytuacją społeczną, polityczną za naszą wschodnią granicą. Tu bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko, sprawiają, że swoimi działaniami kultura białoruska i kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
5: Praktycznie na każdej sesji rozmawiamy o tym, jak aby zrobić wszystko, żeby Białoruś właśnie była wolna. Na każdej sesji uczestniczy przedstawiciele Wolnej Białorusi, pan Paweł Łatuszka, i prowadzimy dużo rozmów na ten temat, ale jednocześnie bardzo często pojawia się na sesjach w Strasburgu pani Swietłana Cichanouska. Rada Europy pamięta o Białorusi właśnie poprzez ten raport.
6: Sami państwo widzą, jak wiele robimy dla funkcjonowania tej mniejszości białoruskiej i tych organizacji przeciwne Łukaszence na terenie województwa podlaskiego. Samorząd województwa stworzył Centrum Kultury Białoruskiej, funkcjonujące już od 2 lat. Wkrótce zapraszamy do nowej siedziby, to już niedługo, gdzie będziemy mówić właśnie o tych zadaniach, które ma Centrum Kultury Białoruskiej w kontekście właśnie ewentualnej demokratyzacji Białorusi. To również w naszym sejmiku województwa, drodzy państwo, funkcjonuje Komisja Mniejszości Narodowych, gdzie Igor Łukaszuk, przedstawiciel mniejszości białoruskiej, jest jego przewodniczącym, a więc też ogromne znaczenie tej komisji dla całego tego procesu. Również w Urzędzie Marszałkowskim, właśnie między innymi w moim Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, też organizujemy wszelkiego rodzaju konkursy i wspieramy przedsięwzięcia w zakresie kultury organizowane przez wszelkiego rodzaju grupy białoruskie na terenie województwa.
4: Urząd Wojewódzki to jest jednak przedstawiciel administracji centralnej, więc wszystko to, co realizowane jest chociażby przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także Fundusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest wiele wydarzeń, które odbywają się w całym naszym regionie, w których ten kontekst mniejszości jest bardzo mocno akcentowany, są współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To są takie festiwale jak Tutaka, ale to są mniejsze, ale bardzo cenione przez lokalne wspólnoty wydarzenia jak Prymacka Biesiada, wydarzenia tego rodzaju. Więc rzeczywiście tego jest bardzo dużo i to, co najważniejsze, państwo polskie w tym instytucjonalnym wymiarze bardzo mocno wspiera tego rodzaju inicjatywy dedykowane mniejszości białoruskiej, ale nie tylko, bo przecież województwo podlaskie, to jedno z moich ulubionych powiedzeń, jest utkane z wielokulturowości i mniejszości żyjących na terenie naszego regionu jest wiele. Więc to robi administracja centralna, no i to, o czym mówił pan marszałek Piorunek, to znaczy to, co robi samorząd lokalny na poziomie wojewódzkim, na poziomie gminnym, bo możemy odnieść się do bardzo konkretnych wydarzeń robionych we współpracy z miastem Białystok. Przypominam, każde wydarzenie związane chociażby z rocznicami sfałszowanych wyborów i inne ważne dla diaspory białoruskiej są współorganizowane przy udziale ale prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma, no i ja jako wojewoda staram się w nich uczestniczyć. Nie zawsze mogę partycypować finansowo, bo bo jako wojewoda podlaski nie mam takich pieniędzy, ale tak jak powiedziałem, ja reprezentując rząd w naszym regionie, mogę transferować środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to robię z największą przyjemnością.
1: Одним з ключових пунктів візиту делегації Парламентської асамблеї Ради Європи став Центр безкультури у Білостоку. Молода установа, яка за 2,5 роки стала справжнім осяродком заховання ідентичності. Дов'язності розповів старшиня комісії національних меншостей Подляжського воєводства Ігор Лукашук.
7: Ну, перше і найважливіше – це увага. Увага до білоруськості. І до білоруськості тут у нас на Білостокчині, і зрозуміла до білоруськості у Білорусі. І коли я на йость, і коли є розмови, коли є намагання зрозуміти, разуметь гэта яшчэ працэсы, ёсць большыя шансы на тое, што гэтыя дзеянні прынесуць у будучыні пазітыўныя нейкія рашэнні ці крокі, ці новыя плыні, ці новыя прапановы, як мяняць гэтую сітуацыю, у якой мы зараз знаходзімся. У кантэксце таксама і будучыні Беларусі, як вольнай дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавы.
1: Мы ж канкрэтна прапанавалі нейкія прапановы ў гэты рапарт, які рыхтуецца, што можна зрабіць?
7: Размовы былі вельмі агульныя, яны не абапіраліся на прапановах, толькі больш на патрэбе зразумення абставінаў з боку прадстаўнікаў ансамблеі. Перш за ўсё гэта былі адказы на пытанні. Або паказвалі мы, як суразмоўцы, як мы бачым рэчаіснасць цяпер. Задача гэтага рапорту будзе выпрацаваць таксама нейкія рэкамендацыі на будучыню на аснове гэтага, што сёння адбываецца ў нашай прасторы. І грамадскай, палітычнай, культурнай і моўнай таксама.
1: Падчас вашых гутарак ці заўважная розніца у таких высоких представников помеж диаспоры белорусской, именно того, кто нами, на Беларусь разные потребы у этих групп?
7: Так, ці ёсць розныя бачанні, напэўна, трэба пытаць самых прадстаўнікоў, але важна, каб яны разумелі, што гэта дыяспара, што гэта меншасць, што таксама меншасць гэта тая група, якая традыцыйна пражывае на Белостокчыне, якая таксама элемент, які будуе беларускую таеснасць увогуле. Ва ўсёй беларускай прасторы. Дапамога беларусам Белостокчыны ў захаванні сваёй мовы, традыцыі, культуры – гэта дапамога будучай вольнай, свабоднай, дэмакратычнай Беларусі.
1: Ці была сустрэча цэнтрбэцкай культуры з кім менавіта, на якім узроўні, пра што змаглі дамовіцца, можа быць?
7: Ну, так, там такая сустрэча адбылася, гэта была перш за ўсё прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе. Гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма, так што гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важна таксама, што цэнтр беларускай культуры працуе ў карысць меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Белостокчыне, асабліва ў Белостоку. Ці дзеянні, якія вядуцца пры заангажаванні цэнтру, гэта дакладна паказваюць, што яны накіраваныя шырока да ўсіх, якія патрабуюць кантакту з беларускай мовай, з беларускай культурай, з беларускай гісторыяй.
1: Вышэй старшыня камісіі нацыянальных меншасцяў пры падляжскім ваяводстве, бачны ўжо нейкія таксама перспектывы пасля гэтага візіту, што можна ў працу?
7: Ну, візіт на самай справе толькі ў току, так што тое, што ўсе паўтара. Будзе падрыхтаваны рапарт, які ён будзе, ну, так і будзе. Так.
1: Але ваша камісія таксама атрымае пульс, так, тут?
7: Камісія не была элементам размовы тут і дыскурсу, так што таксама няма дыялогу паміж прадстаўнікамі і камісіяй, але лічу, што таксама, калі ўжо гэты рапарт будзе гатовы, таксама будзе ён даведама сябраў камісіі нацыянальных меншасцяў.
1: Таксама па выніках візіту кіраўніца сакратарыята камісіі па Тетяна Тырмачыч падкрэсліла, што візіт у Белосток даў багаты факталагічны матэрыял, а праца Цэнтра беларускай культуры стане адным з самых ключавых прыкладаў у будучым еўрапейскім докладе.
2: First, I was very impressed, but I was also very surprised that it's been existing only for 2.5 years.
1: Так, я была под великим ураженням после визита у Центр Белорусской культуры у Белостоку. А так само была вельми здивлена, бо існує эта установа всего только 2,5 года. Я этого не ведала, думала, что оно мает довжейшую историю и традицию існування. А это на самом речь вельми молодой центр. И это унесок у захования белорусской идентичности, культуры, истории, мовы. Важно не только для белорусской меньшинства, тут на Подляшье. Ця агулам беларусаў, але для ўсёй Европы ў цэлым.
2: Today not only for the national minority in Poland, not only for Belarusians, but for Europe as a whole. So it's a very important institution.
1: Пры гэтым сустрэча паказала, еўрапейскія эксперты пакуль не цалкам розняць запыты беларускай нацыянальнай меншасці Падляшча і новай беларускай дыаспары. Тым не менш, большасць узнятых праблем трапіла ў агульны наратыў, а сама кіраўніца сакратарыята камісіі ПАРЭ Тетяна Тырмашыч падкрэсліла важнасць пачутага.
2: I think this I would leave for the
1: Я пакуль не гатова гаварыць пра тое, што увойдзе ў саму справаздачу. Я думаю, што мы мусім адкласці гэтую дыскусію да моманту публікацыі справаздачы. Спадарні дэпутат Агнешка Памарска тут, напэўна, зможа паскладаць ўжо больш пасля выхаду гэтай справаздачы. Таму давайце складзем гэтую размову на час і пасля публікавання. Пакуль еўрапейскія чыноўнікі рыхтуюць справаздачы, а падляшскія чыноўнікі чакаюць на іх прэзентацыі, эксперты Беластока заклікаюць людзей сачыць без ружовых акуляраў. Так прафесар Тасовскага універсітэта Даніэль Бацькоўскі ацэньвае рэальнасць новішчы беларускай дыаспары і акцэнтуе увагу на праблемах, якія пары можа проста не заўважыць пры сваёй бюрократычнай рамкі.
8: Маім зданнем нема. І так направда трэба тэш памятаць, за цава та вообще беларусіні на Падлашу дзішэй, значит, трудно беларусінов на Падлашу іх традиції, культури, то все, що тут діє, переложити на якесь розсудне діяння, наприклад, на керунку Білорусі властивої, бо це два різні світи. Натомість, належи пам'ятати, що дійсно, так направду, є для діаспори білоруської єдине місце, в якому можуть в міру безпечно перебувати, а теж, przecież wiemy, що wiele osób, które z Białorusi uciekło, nie chce być tutaj na Białostoczyźnie, bez względu na to, jak tutaj aktywne jest środowisko białoruskie, bo realnie boi się białoruskich służb specjalnych, które pogranicze penetrują bardzo silnie. Więc z jednej strony Rada Europy zobaczy sobie kwestie kulturowe, mniejszościowe i może tutaj stworzyć bardzo ciekawy raport, a z drugiej strony z punktu widzenia osób, które uciekają z przyczyn politycznych z Białorusi, to nadal ten region nie jest regionem bezpiecznym, ale tego Rada Europy nigdy nie zobaczy.
1: Rozpracowujemy dokument w ramach Komisji Rady Europy Prawo Białoruskiej Mniejszości, zakrywają kluczową problemę. Stosunki pomiędzy etnicznym białoruską mniejszością na Podlasie i nowej chwali politycznej migracji białoruskiej przed 20 года. W rozmowach z sędziami komisji ważne, że oni tak samo jeszcze będą rozbierać z tym pytaniem. A wy sami, spadar profesor, jak nazираете эти два особенно наратывы, здесь может быть некие напряженности помеж этими супольностями? На чем варта грунтоваться, как будовать помеж нами таки тривалый мост?
8: Białorusini mieszkający na Podlasiu mieszkają tutaj od zawsze. To jest zupełnie inny świat, inaczej ukształtowany i który różni się od tej diaspory, która przyjechała z Białorusi. Zresztą większość tej diaspory, która jest z Białorusi, tutaj w naszym regionie znajduje się, to są głównie ludzie młodzi, którzy akurat dużo lepiej odnajdują się w przestrzeniach miejskich, przestrzeniach, gdzie nie ma takiego mocnego nacisku na kwestie kulturowe, narodowościowe, bo nie potrzebują tego. Oni tu budują swoją przyszłość, firmę, o pracę. Nie ma tej kompatybilności, zresztą nie oczekiwałbym tej kompatybilności, bo że powiedzmy, filologia białoruska jest bardzo słaba. Filologia rosyjska i inne też. To nie jest ta tożsamość, którą budowali Białorusini, którzy mieszkają na Podlasiu, bo ich tożsamość jest zbudowana na trwaniu pamięci, kulturze, która w wielu przypadkach dla tych, którzy przyjeżdżają, jest trochę taka dziwna, może nawet czasami obca, bo to są dwa różne światy. To się rozjechało już po 1939 roku. Wcześniej jeszcze ta tradycja białoruska pogranicza była wspólna, potem to się wszystko całkowicie rozjechało, więc myślę, że konfliktów bym tutaj nie widział, bo tych konfliktów nie ma, natomiast na pewno to, co tu mamy, to nie jest coś, co ma przyciągać potencjalnie osoby, które w taki czy w inny sposób wyjeżdżają z Białorusi. Nie dlatego tu przyjeżdżają.
3: Znaczy ja może powiem o dwóch takich głównych celach, które w przypadku tego raportu są szczególnie czytelne. To znaczy po pierwsze, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Białorusi, bo tak jak pan poseł powiedział, ten temat jest obecny w Radzie Europy, ale nie tak samo w wszystkich 46 krajach, które należą do Rady Europy. Pierwszy cel to jest zainteresowanie parlamentarzystów ze wszystkich 46 państw tym, co się dzieje, że te represje nie ustały, że sytuacja jest coraz gorsza. Zwrócę też na fakt, że co tutaj wiele osób nam podkreślało, że pierwsza taka duża fala represji miała miejsce po sfałszowanych wyborach w 2020 roku, ale co jest bardzo istotne, wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, taka druga fala była po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. I wiele osób właśnie po 24 lutego 2022 roku poczuła, że to zagrożenie na Białorusi jest jeszcze większe, więc będziemy na pewno ten wątek chcieli podkreślić. I drugi element raportu to są rekomendacje. To są rekomendacje dla władz, dla różnych instytucji, które w danym obszarze działają i funkcjonują. I my te rekomendacje zawsze podczas spotkań sami pytamy się o problemy, o wyzwania, które wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób, czy na tym poziomie na przykład administracyjnym. Będziemy takie rekomendacje też chcieli w tym raporcie zawrzeć. No i oczywiście raporty Rady Europy mają taki charakter, że nigdy nie wiadomo, kiedy taki dokument się może przydać, bo to są dokumenty, które zostają już w historii i zdarza się, że po wielu, wielu latach nagle odnosimy się właśnie do takich dokumentów, chętnie się na nie powołujemy. To nie jest jakieś obowiązujące prawo, ale to jest coś, co jest wypracowane, jak Państwo widzą, także z ludźmi, których taki raport dotyczy i na stałe już wpisane w historię pracy Rady Europy, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że to będzie materiał wartościowy dla wszystkich, którzy w obrębie tematów związanych z Białorusią, kulturą Białorusi działają.
1: Виніковий доклад пари по ситуації з білоруським саме меншістю і демократизації Білорусі обіцяється офіційно презентувати Білостоку після прийняття у Страсбургу. Але ці стані інструментом реальної допомоги, ці зніться пригожої декларації, залежить від того, чи почують європейські політики за непокійність експертів і справжньої потреби людей на поміжі. У програмі ми бачимо, прогучали голоси. У програмі ми бачимо, прогучали голоси експертів і удільників. По візиті місії пари у Білостоку вар. З вами була Вольга Сямашка. Бережте себе і залишайтеся з білоруським радіо Рація.
0: Ми бачимо публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.

бачиш па за краєм вока, як по реках рушить льод. Ти шукаєш свой дикий захад, каб отшукать усходи.

0: Игра Белорусская Радиорация, наши координаты 98.1 FM у Белостоку, да и Гародні, 99.2 FM у Берсі, да Белой Подляске, да и так само интернете rc.com, до 17 в Беларуси, до 16 в Польше. Зараз докладно 20 хвилин засталося. Поколь у Громадскость обмярковывая новину про вызволение черговой группы с 25 белорусских политвязнев, правооборонщей сукольности закликают не будовать иллюзий на змягчение режиму у Менску. Былы политвязень юристы правоворонца Леонид Судоленко нагадывая, что хваля арышту Украине не стихая, вызволение особных политвязню не означая системных пераменов. Одночасово он выказывая подяку международным партнерам, у тым ліку уладам Литвы, за подтримку ды дипломатичное намагання, каже Леонид Судоленко.
1: Агулом гэта чекаємо, так, тому что уже полгоди минуло с того часу, як апошнюю партию вызволяли у соковіку, и все чекали у травня. Или мы памятаем, приезжала американская делегация. Вот лето прошло, Коулу раз по раз давал в своем твиттер-аккаунте этом поведомления такие, чекайте, хутка, шмат вызвали. Ну, и вот наступил сегодняшний день, так. Логично было б, особливо приймаючи до уваги заявы Коула про то, что мы до 1000 хочем вызволение догнать. Вызволили 700, значит, повинна была личба быть сегодня 300. Вось, и мы чекали, что ну не меньше 250, яких вызволили у соковіку, повинно было быть. Все, что меньше, чем минулый раз, и, ну все показывает, что перемовы заходят у тупик, те идут на спад. Чекали, конечно, все, что вось менавіта будет колькость не меньше, чем 250.
2: Сапраўды, на вас притологи называли лишь бы аж на 500 человек, тем не меньше. 16 вересня вам только 25. На ваш погляд, чему такая лишь бы выник опнулся такой малой, и каких это... Тех это такие вот прагматичный гандль режиму за покроковое снятие санкций?
1: Ну, отбылося то, что отбылося. Вось, и мы бачим, что 25, это так само добро. Ведомые журналисты вышли, директорка Тутбая вышла, иншие люди. Кожный человек это, конечно же, безумовно каштовность. Ну, а лишь снова же режим протягивая вот эту практику выкидывания с краины, некоторых на угол без паспортов снова. То бок мы, правоборонцы, кажем, что вот репрессии, они протягиваются. Напередодні того же визита Коула, спецпосланника Трампа, мы бачили адвоката Лаевского на великий термин, прям у зале суды арештовали, да позбавили воли, хотя он был на подписке о невыезде. И у Беларуси нема ніякай логики. И вот сегодня вот эта колькость 25, это так само. Вот диктатор ломает всю логику, диктатор ломает все домовленности. Я разумею, что махчима перемовы у некий момент зайшли не то, что в тупик, а ну, споткнулись про покуль невырашальную проблему.
2: Серед умов вызволения политзневоленных аккурат таки ухудшали больше 40 миллионов доляров белорусских сродков, которые были заморожены на рахунках в американском банке Сити банк за санкции аккурат.
1: Америка все же демократичная краина. Это не диктатура. А Америка все же, там же никто не сможет приказать банкиру, возьми и перелечи у Беларуси вот эти 40 миллионов. Напевно, есть санкции, напевно, там идет процесс. Вот, не домовились, гроши не вернули, хотя обещали, как бы там бы уже и белорусская пропаганда подавала, как бы там бы пытание этих грошей 40 миллионов, как бы там бы вырашено. Не вырашено.
2: То больше, что справа, конечно, головное не гроши, а спис живых людей. Сирот вызвольных есть адвокат Канасаси Лазаренко, як и вы осужены за свою профессиональную деятельность. Ти, может быть, вы были знакомы, либо пересекались с ее ранее, и как вы оцениваете ее вызволение? Ти дает это хоть некий шанец на основание незалежной адвокатуры зараз у Беларуси? Ти это питание можно лишить закрытым?
1: Это адвокат из Лазаренко особисто не знаем, але я вот уже не с весны каждый день у своих соседках выставляю по одному такому короткому видеоролику. Женщин политвязинок, у нас их больше 100. Вот. И памятаю, вот это прозвище, памятаю, про ЕЕ я выставлял вот эти видеоролики в ТикТоку, в других своих соцсетках, вот, седаю эту историю этой адвокатки. Ну, то, что адвокатов у Беларуси ну, не дают махчимости працовать. Ну, так это ж, снова же, это вот протяг тих репрессий, не глядячи ни на что. Ну, мы же памятаем, навод у нацистской Германии по часу, по кіраванні Гітлером адвокати працювали. У мене вже після того, як я відбув покарання, наприклад, був заочний суд, дали 5 років тюрми для рецидивістів, не призначили адвокатшу, вона забрала приговор, ховає, не може мені, ну, відмовляється мені видати приговор. Ну, я розумію її, але тим не менш, ну, вона ж погодилася бути у справі моїм оборонцем, так віддай приговор. Але вона боїться мені дати приговор, тому що її посадять у тюрму. Ось в таких умовах працюють сьогоднішні адвокати.
2: Так само некоторым визволеним не віддали пашпорти. Ви як юристи були політв'язані, а це як оцінюється цей такий крок? Це намисне створення юридичного тупіка, щоб обмежувати виїзд таких людей, легалізацію за межой?
1: Безумовно, більш відомим з попередньої партії ми ведаємо, так само шмат відомим політв'язням не видали. Нобелівському лауреату, моєму колегу і сябру Олесю Беляцькому, так само не видали пашпорти. Він так само без пашпорта. Мелка така помста.
2: Ви самі прийшли про колонії і процеси визволення. Що зараз для цих 25 людей з уліком депортації або визволення без документів, з власного досвіду вашого, ви бачите, першочерговою потребою? Медична допомога, легалізація, психологічна адаптація? Чи все разом?
1: Все одразу потрібно. Потрібно де сьогодні переночувати? Ну, добре, що ось правоохоронча гэта супольність, ми тут якби рихтувалися, ми готові до цього. Жилье покуль на 2 місяці здимають, оплачують. Ну, про медицину ви сказали, безумовно. Я так само там за 3 роки на короткому доволі терміні, але я зуби згубив. Так само зараз треба протезированням займатися, лечити зуби, хто помолодіє, у кого ще не випали зуби. Тобто пройти повний комплекс медогляду треба. Але це все вирішально. І тут я хочу сказати, користуючись моментом, дякую литовському вельми ураду, тому що вони ось взяли на себе великий ковалок праці по легалізації той первичної, ось на межі без паспорту, по сутності вони не можуть не пропустити цього чоловіка, тому що без паспорту нельга чоловіку пересечь межу. Де таке є? Ні в одній країні світу такого нема. Але вони йдуть на сустріч, там верифікацію таку першісну роблять і пропускають цих людей, а потім ну, сюди у Литву беруть на себе такі ковалок цієї праці по легалізації, а потім вже знову міграція тут їм буде видавати паспорти заміжників, маю на увазі у тих, кого нема білоруських паспортів. Великі-великі дякую. Ну, звісно, білоруська правооронча супольність тут разом допомагає ось вирішати ось цей комплекс усіх, від побутових ось цих моментів. Там саме дрянно, коли ось самотний чоловік, одинокий чоловік, ось таким людям особлива увага потрібна. Ну, але це все вирішально.
2: І пару слов про перспективи, тому що ми глядимо на цей спіс 25 чоловік, відомий з діячої культури, медіа, менш публічні люди. Це ось хоч некая логіка формування таких списів, чи, може бути, попливали це продих, це 40 мільйонів, що взяли таких ось доволі відомих, в принципі, особов, і тому спіс отримався таким малим.
1: Ми ж відомо, що вже політичних таких тяжковесов, як кажуть, там Бабарику, Машу Колеснікову, раніше Сергія Тихановського, у тюрмі вже й нема, а залишилися журналісти, залишилися адвокати, ось залишилися блогери. Як і хто формує цей список, ніхто не відає. І, звісно, американський бок, напевно, пропоновує якісь робить, визволіть ось цього, визволіть ось цього. Ми не бачимо, наприклад, у цьому списі визволених сьогодні, ми не бачимо Вацлава Орешки, профсоюзного активіста, якому за 70 років, у якого здоров'я там, і він знаходиться у гуманітарному списі, а мали сліп йон у зоні. Да, а що робити остатнім? Надія, звісно, є, але Коул заявив після зустрічі з диктатором про те, що у ближайший час протягнуться перемови, протягнуться визволення. Але Коул і весною казав у ближайший час, і ми бачимо, що півгоди. А коли сьогодні вересень, да додай півгоди, так це що? Це вже буде соковік 27-го року.
0: Ну, так само. Далі такі ось інформації актуальні. Джон Коул сподівається приїхати у Білорусь наступним місяці, що тоді Лукашенка визволить ще сотні чоловік. Так, спецпосланник Трампа відказав на питання Reuters про свій наступний візит у Мінськ. Цитата. «Я сподіваюся, що сотні будуть визволені. Я не ведаю, гра моя надія», – сказав Коул сьогодні у Мінську після конференції. Білоруська радіо рація працюється далі наш ефір. Микола Бянько про погрози як мову комунікації. Зараз так само коментарі у нашому ефірі.
3: Коментар рації. Помощник Путина Миколай Патрушев заявил, что в выпадку войны с Россией Варшава возникне за 2-3 дни. Еще ранее Дмитрий Медведев, былый президент России, пообещал, что Литва возникне с карты свету, коли Москва полишись необходимым реагировать на ее решение об уведении ядерной зброи на свою территорию. Ободва выказывания – приклад риторики, из якой сучасная Россия размовляет с соседями. Вы не субъекты, вы территории, чей лёс может быть вырашены у Кремли. Причины для претензий каждый раз нібито іншие. Финляндию винувачивают у тим, что она уступила в НАТО и умацовывая межу. Молдову у отходе от навязанной Москвой нейтральности и сближения с Европой. Грузии погрожают экономичными санкциями за намер долучиться до ЕС. Мовляв, грузинские вино, вода, садовина могут стать закладниками великой политики. Армении нагадывают, что российская база у Гюмри нібито не имеет реальной альтернативы, але сутность завсёды одна. Россия не хочет признавать право соседей самостоятельно выбирать союзы, оборонную политику и экономичный курс. Любую спробу застерегшися она называет ворожим кроком, а любой рух до Европы – здрадой альбо антироссийской авантурой. Таким чином ахвяра еще до атаки обвешается виноватой. Сама умацовывала армию, сама долучалась до альянсу, сама спровоковала Москву. Эта схема неодноразово проводила до соправдной войны. Грузия стала объектом российского ворвания в 2008-м, Украина – в 2014-м, а после и в 2022-м. В обоих выпадках перед танками шли размовы про оборону суайчинников, историчные правы и необходимость примусить соседа до послухмяности. Зрешты Россия нападает не тому, что ей погрожают. Она нападает тогда, когда меркует, что может перемогчи хутко и без непримальной цены. Миновито тому украинский супротив имеет значение далеко за межами Украины. И он связывает российские ресурсы, разбирая миф про непереможность ее армии и робит новые авантуры значно рызыковнейшими. Коли б Киев упал за некалькі дзён, як планавалі в Москве, под узмоцненным тиском могли б опынуцца Казахстан, Армения, Грузия, Молдова. Адновленне российское дамінавання на постсоветской просторы не стало б финалом. Яно только б подмацавало апетит до далейшага шантажу Европы. Адсюль простая, хоть и незручная выснова бяспеку, не гарантуе ні пакорлівасці, ні нейтралітэт, ні надзея дамовіцца асобна. Яе даюць уласная абарона, моцныя інстытуцыі, солідарнасць з суседзямі і надзейныя саюзы. Москва разумее перадусім мову цаны пытання. Таму для кожнай краіны, якая знаходзіцца побач з Расіяй, быць моцнай – гэта адзіны шанец на мір.
4: Каментар рацыі.

0: День с грацией.
1: Ігор Середа, Акура середина тидня, пірамідне облачне сьогодні у нашому поміжному регіоні. Звідти таке приємне надвор'я сьогодні усталювалося, але місцями незначні пориви вітру можуть бути. Потім після 18-ї будуть збиратися хмари, уночі місцями завтра чекаємо дожди. Температура повітря зараз плюс 22 у Лідзі, 23 у Городі, Дебовковиську, 24 зараз у Бересті, 23 у Пінську. Уночі плюс 13-15 зараз повднювий вітер 3-8 метрів за секунду, атмосферний тиск. Так само каля норми, йон поступово знижається. Завтра в нашому поміжжі уплив фронтального поділу, який переміщається з Західної Європи. Ну і що ж фронтальний поділ нам принесе? Як уже сказав, уночі може бути містами багато дожджу. Завтра облачно з проясненнями, де містами гаде дощ. Уночі і раніцею в особних районах слабий туман, вітер повднювий з переходом на західні умірений. Завтра в день порывы. Температура повітря завтра плюс 18, плюс 20. У таких межах буде вагатися.
0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Ну і зараз докладно по годині залишилося. До 18-ї Білорусі, до 17-ї в Польщі.
2: Культура білоруської діаспори. Події.
3: Від господарства. Мене звуть Марина Савіцькая, і у ближайші хвилини на Радіо Рація про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У четвер у Вільні презентація графічно-поетичного альбома Сабіни Брело і Артура Вакарова «Тутейши дзен». Розгадувати слово і сенси – цілком естетський дзен. На презентації автори у допомогу Сабіни Брело з адмислово написаними віршами і Артур Вакаров з тлумаченням своїх візуальних метафор. Після презентації докладно будете відати, що білоруська – саме мальовніша, запевнюють організатори івенту. У четвер у Варшаві Байсьєра грає спектакль «Галера». Гэта гісторыя, у якой кожны можа знайсці сябе. Гісторыя пра нашу штодзённую барацьбу за дзве самыя каштоўныя рэчы – час і свабоду. Перыядычна гэтая барацьба вядзецца са знешнім светам, з начальствам, калегамі, сістэмай, а перыядычна – самім сабой, са страхамі, сумненнямі і ўнутранымі абмежаваннямі. Галера – гэта люстэрка, у якім глядач убачыць знаёмыя сцэны з уласнага жыцця. Калі яны хацелі папрасіць павышэння, але маўчалі. Калі яны пагаджаліся на незручныя умовы, бо баяліся страціць сваю стабільнасць. Калі яны адчувалі несправядлівасць, але не адважваліся пратэставаць. Калі яны працавалі звыш сваіх магчымасцей, забываючы пра сябе, сваю сям'ю і сваё здароўе. Режысёр – Андрей Новик. У четвер у Берлине презентация книги Дмитра Вишнева «Моя свобода. Пьяная и танчить оголенной». Эта книга про свободу. Свободу мысления, мовы, формы и права быть иншим. Про свободу, як галоўную умову існавання літаратурнага тэксту і аўтарскага голасу. У імпрэзе бяруць удзел аўтар кнігі Дмітр Вішнёў, мадэратарка і перакладчыца Ірына Ерасімовіч і музыка Андрэй Штайнке. У чацвер у Варшаве комік Слава Камісарэнка запрашае на праверачны стэндап са здымкамі шоу «Дзякуй, у мяне ўсё». У гэтым шоу спадар Слава застаецца на сцэне пасля канцэрта і адказвае на пытанні гледачоў ды расказвае гісторыі. Таму рыхтуйце пытанні і прыходзьце. А ў пятніцу ў Тбілісі вечар беларускіх хітоў «Беларускае золата». У программе «Найлепшее и еще лепшее» Джей Морс, Змитер Ватюшкевич, «Песняры», «Верасы», «Разбитое сердце пацана», «Крамбамбуля», «Пылай», «Нискис» и «НРМ». Такие подеи чекают нас ближайшим часом. Долушайтесь.
2: Радио Рация. Охопливая усе дорожные погранпереходы. Радио Рация.

0: І так само далі працюємо наш ефір. Білорусь до України зв'язують не тільки окульне історії сусідства, сьогодні відносини поміж нашими, грає ще й питання безпеки, війни до будучині усього регіону. Мінайте прогиди 18-19 вересня у Києві будуть говорити удільники 5-го форуму Острожських, розповів віце-спікер координаційної ради Анатолій Міхновець. Гри питання з ними міркувала Анжеліка Ляльковська.
1: З якими конкретними чеканнями ви їдете на сьогоднішній форум? Що хотіли отримати від його як політик?
2: Я їду з чеканнями налагодження співпраці, тому що в Україні відбуваються динамічні процеси, міняються еліти. Ми всі бачимо, яка складана в Україні ситуація, там політична, військова. Весь час з'являються нові можливості, і ми хочемо ці можливості використати для зміни ситуації в Білорусі. Тому що я переконаний, що зміни в Білорусі зв'язані з перемогою в Україні. Тому ми їдемо обміркувати з українським боком нові формати співпраці, нові можливості і разом наближати перемогу України.
1: Форум проводиться вже не перший раз, однак за минулі роки тяжко назвати справжнє політичне рішення чи сумісне діяння, яке стали би виником цього форуму. На ваш погляд, форум справді впливає на українсько-білоруську політику чи ризикує перетворитися у мероприємство, ну, скажімо так, для галочки?
2: Я перший раз удільничаю в форумі Острожського. Форум Острожського названий у гонор Острожського, який перемагав в битві під Оршею. Тому я сподіваюся, гэта повість гістарична, повість сенсовна, ну, врешті-решт буде реалізована. Зрозуміло, що некоторі речі вирішаються довго, вирішаються тяжко, ну, але ми не будемо спинятися. Коли нема крепостей, які не здаються, це з тих, хто їх неправильно штурмують. Тому будемо штурмувати цю крепость і б'ємося виніком, будуть вирішатися проблеми.
1: А які конкретні рішення, домовленості або механізми співпрацівництва між українськими і білоруськими політичними силами ви би хотіли побачити по виніках сьогоднішнього форуму? І що повинно відбитися, як можна було б сказати, форум справді дав винік?
2: Хутких виніків ми не чекаємо, бо в першу чергу це зустріча експертів, дискусії, але вони чиняють можливості до праці по той проблематиці, яка нас цікавить. Шмат хто ставиться скептично до таких експертських зустріч, але я впевнений, що ну, винік буде. Мені непосередньо і нашу фракцію «Рух воля» цікавить справа білоруських доброхотників, справа білоруської визвольної армії, яка зараз формується в Україні. І ми хочемо порозмовляти з українським боком про нові можливості, які еволюційним шляхом узникли за ці 6 років війни.
1: А з ким з українських політиків або представників влади, які удільничать у форумі, вам особливо важно наладити чи поглибити співпрацівництво?
2: Вельми складане питання і вельми просте. Ми хочемо наладити з тими політиками, і з тими громадськими діячами, і з тими представниками українських еліт, які зацікавлені, щоб їх сусід Білорусь була вольною і незалежною країною. Неважно, на яких вони посадах, тому що життя показало, що коли чоловік має ніякі коштовності, посада не впливає на ті речі, які він може робити. І він на своєму місці може допомогти шмат. І ми будемо розмовляти з усіми, хто хоче допомогти Білорусі, хто розуміє проблематику Білорусі. З державниками, з українськими державниками, тому що вельми часто при владі знаходяться псевдоеліти, які формально виконують свої обов'язки, ці не виконують. Я зараз кажу не тільки про Україну, а кажу наогул про ситуацію в Східній Європі.
1: У координаційній раді ви представляєте політичну силу, яка виступає за визволення Білорусі і у тим ліку узброєним шляхом. Наскільки українські політики сьогодні готові серйозно обмірковувати такий сценар? І що, на ваш погляд, Україна реально може і повинна зробити, щоб білоруські демократичні сили були готові до моменту, коли з'явиться можливість змінити ситуацію в Білорусі?
2: В Україні кілька разів мінявся підхід до Білорусі, до проблематики білоруської. Ми зараз бачимо розворот до демократичних сил, тому ми розглядаємо усі можливості для змін Білорусі, але ситуація в Білорусі буде вирішатися самими білорусами в Білорусі. ніякая знешняя агрэсія нічога не зменіць. Зараз ситуация еще отрознивается от попередних годов тем, что махчимо утягивание Беларуси в войну и уже с краинами ее развязать, и провокации с краинами ее развязать, где территорию Беларуси будет выкрестовывать. Мы не хотим, как на нашу землю пришла война, тому мы будем размовлять с украинским боком про махчимость продухиления утягивания Беларуси в эту войну и деяния, которые бы наближали перемены в Беларуси. Любым шляхом. И мирный, войсковый, той, який выбере беларускі народ.
0: У форумі Острожських, тільки я на краю у Києві, візьмуть уділ білоруські та українські експерти, політики-дослідчики, журналісти, представники громадянської супольності.
3: Білоруська радіорація. Білосток, Городня, 98,1. Бірості, 99,2.

0: Ігоря Білорського радіо далі працюється наш ефір. Ми закринаємо чергову тему Романа Лігерта Бахаревича «Собаки Європи» перекладі на польську мову. Винік презентували учора, 16 вересня у Варшаві. Подія прийшла на пляцовки враження свята, де собрала повну залю гостей, як розповів Марині Савіцька. Один з їх видавець Андрій Юношкевич, не глючи на те, що твору вже маль 100 году, він по-ранішому протягує до себе увагу читачів.
1: Мені, напевно, як видавцу правильні казати про усприймання читацької супольності цього романа, бо справді з того моменту, як він вийшов, а це був далекий 2017 год, шмат що змінилося. Але вже сьогодні можна сказати, що популярність цієї книги, вона затверджена і не ставиться під сумнення. Наприклад, наше видавництво не робить ніяких великих висілків, щоб її розкручувати, доводити до нових читачів, а вона постійно залишається у топах продажів. І це свідчить передусім про те, що читачі вельми становчо оцінили твір, передають інформацію знайомим, сябрам, своякам. Дякуючи цьому розголосу, вони йдуть по нові екземпляри книги. І це закономірно, бо книга справді талановита. Але для мене це і парадоксально, тому що «Собаки Європи» складані для прочитання, потрібен висілок і час, потрібна певна інтелектуальна підрихтовка. І не глядячи на це, про роман не забувають, купляються надалі. Я думаю, секрет у тим, що білорусам вельми важно відчувати, що у них є культурні продукти реально сусвітнього рівня. «Собаки Європи» – один з таких сучасних продуктів. З цього виникає гонор, з цього виникає бажання поглядіться у люстерка, як ми адлюстровані в очима письменника, як ми адлюстровані в літературі, як ми показуємо себе всьому світу. Так народжаються феномени.
2: Долучився до івенту у Варшаві і музика Петро Марченко.
3: Так, я читав «Собак Європи», причому я читав їх не аби де, а на Витебском СИЗА. Неким невероятным чином моя сестра Юлия Тимофеева, жонка Лигерта Бахаревича, умудрилась закинуть мне на Витебское СИЗА эту книгу, причем она была там в русском перекладе. И мне просто открылась кормушка и кажут, слухай, тебе тут книгу принесли. Я говорю, ну давайте, а на Витебском СИЗА можно забрать книгу, какую тебе дослали, например, на Володара Ценельга было, там можно. Я говорю, ну несите, мне приносят и показывают. Я гляжу, «Собаки Европы», я просто думаю, ах, ёж-моёж, зараз мне прилететь, бо она была уже там бешеная экстремистка. Міська, ну, принаймні, білоруське видання, але їм така розніця. І мені питають, а про що книга? І я просто починаю нести, ну, це ареал розселення собачих на території Європи, біологія, люблю біологію, собаководство. Я починаю просто літь, ну, там, такого піліпа вирубати, кого можна. Ну, і змог я її прочитати, і покинув там же, і книжка, може бути, ще некий час ходила, значить, повинна була ходити по СІЗА. Так, це вельми фундаментальна річ, тому що у книзі своя мова, бальбута, і частка, навіть некоторих глави книги написана на цій мові, і, по-моєму, там переклада нема. Тому, якби, як прочитати все докладно, вам прийдеться цю бальбуту трошку вивчити. Ось там є в кінці словник, ввогулі це вельми прикольний. Феномен книжка шматслойная, глави вельми адрознюються, часом подається, що ввогулі не зв'язані. Мені, принаймні, так подавалося. І мені, звісно, допомагало ведення самого Альгерта, ну, особисте, бо це додавало некий ще один слой розуміння, ніяких моментів, алюзій, місців, яких так само, ну, я би, так само для Мінчукам це прикольно почитати, тому що там шмат про Мінськ так само. Короте, уражені були моцні. Особливо в Витебском СИЗА.
2: Чому для тебе тепер було важливо прийти на гэтую сустрэчу в Варшаве?
3: Як мінімум, тому що Альгерт Бахаревич, гэта муж моєї сестри. Ось там ми всі одна сім'я. Але це супер-супер круто, що книга виходить у польському перекладі, і вона відкривається менавіта європейському читачу. Тому що мені подається такого мало у сучасному, в принципі, білоруським мастацьким істеблішменті, тому що всі закриваються у цих білоруських бурбалках і далі не виходить це мастацтво. А ось у Альгерта це отримується, бо він отримав Літівську книжну премію і таким чином став європейською зоркою літературною, ну і зараз уже польською, тому що видавництво літератське – це одно з самих крутих, в принципі, у Польщі. Це показує, що білоруська література на таким же узровні, як сусвітна література, як топова європейська література.
0: То вы бачите, як приємно слухати білоруською радіо рацією. Принамсі, тут навучать, як правильно треба уключати Піліпа. А обов'язково треба запомнити гэты метод. Ну і виключно файно сказав чоловік, уключав Піліпа. Я ж тільки додам, що зустріча у Варшаві відбувалася по-польську. Більшість гостей на крі зустрічі так само були поляки, які зацікавилися творчістю Альгерда Бахаревича.

Олександр Клада, про 5 хвилин у нашому ефірі новини. Видавати відкажуть з викрадання і забойства Гончара і Красовського. Новини чергове. І, між іншим, такі ось заяви гучаться. Це не спинення репресій. Правооборонця так само коментує визволення 25 політв'язнів. Ди так само питання про те, як їм допомогти. Серед інших тема на нашій хвалі обов'язково наперед на початку наступної години.

0: з рацією.
1: Так само зараз доклада погодня на засвіти до 19 Білорусі до 18 Польщі. Передаю вам привітання, де так само тут сяжу, де розповідаю про надвор'ю в нашому поміжному регіоні. Перемінна облачність зараз на території центральної Польщі. Зараз хмари формуються, де так само дажджі пройдуть вони і про наш поміжний регіон. Чекаються уночі дажджі, де завтра у день махчиме. Температура повітря зараз плюс 21, у літі Харудні, Вовковиску, де Белостоку 21, так само у Гайновце, 22 у Кобрині, де у Пінську, 23 у Бірості. Уночі плюс 13-15, повднювий вітер 3 до 8 метрів за секунду, атмосферний тиск поступово знижається. Завтра в нашому поміжжі сформируємо надвор'я фронтальний поділ, який акурат перемішає за Західні Європи. У день завтра в облачно з проясненнями, містами дажджі та паривістий вітер. Уночі і раніці в особних районах завтра слабый туман, ветер полдневый с переходом на заходний умеренный, днем местами порывистый. Температура поветра завтра плюс 18, плюс 20. Так гучит прогноз.
0: Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: 17 вересня, четвер. У Белостоцьким театрі відбудеться прем'єра спектаклю «Червоний криж» театру «Приїхали», створеного білоруськими артистами, які сьогодні живуть і працюють у Белостоку. Спектакль поставлений поводле роману Саши Філіппінки, його режисер Олександр Єнджеєвський. Про історію Тетяни Олександровни, яка пережила сталінські репресії молодого Олександра, спектакль злучає минуле і сучасність, що залишається від чоловічого життя, коли його історію можна звести до нескольких рядків на папері, хто має право вирішати, кому жити, а хто повинен зникнути з історії, що відбувається з чоловіком, коли система позбавляє його права вирішати власний льос, і що можемо зробити ми, аби пам'ять про такі льоси не зникла разом з людьми. «Червоний криж» не пропонує простих відказів. Він пропонує розмову про пам'ять, яку нельга стратити, про чоловічність, яку необхідно заховувати, навіть тоді, коли світ вокруг спробує її знищити, про особисту відказність і про те, що за кожним прізвищем у документі стоїть живий чоловік зі своєю історією. Спектакль «Червоний криж» у Белостоцьким не театрі, а до театру приїхали, почнеться 18:30. Дом культури «Середмістя», що по вулиці Кілінського у Белостоку, запрошує відвідати виставу «Кожна з їх – гета ми». Гета історія про жаночасть у її різних обличчях, делікатної і моцної, спокійної і почуттєвої, повної світла, але й таємничості. Головні героїні вистави – жанчини. Кожна з їх неповторна, кожна затрималася у своїм світі. Однак їх об'єднує більш, ніж просто подобна пригожість. Вони ніби різні фрагменти одної історії, історію якої кожна жанчина може знайти частинку собі. Вистава відкрита до 14 кастричника з вівторка по п'ятницю з 10 до 18 години. Увахід вільний. У Супраслі відкрилася вистава Катерини Водоносової «Строї». На її можемо довідатися, як виглядала полоцька княгиня у 11 столітті, що могла носити молода Бона, перш чим стала королевою, як опраналися шляхтиць, його жінка під час повстання Каліновського. Відкази знайдемо на виставі, присвяченій історичним і традиційним костюмам та старожитним текстильним технікам. Вистава Катерини Водоносової «Строї» працює у городській бібліотеці у Супраслі до 27 листопада. Білостоцький лялечний театр пропонує аж на 3 спектаклі. О 9 годині «Ленку і шарики», а о 11 годині почнеться казка про рицара без коня.
0: Белосток и Подляшье.

0: клієнт-союзників, тому ще шмат праці наперед.
1: Як повідомила Світлана Тихановська, більшість політзняволених приїхала з пашпартами. Тільки 4 чоловіки залишилися без цього документа. На її думку, це вже прогрес. Ми чекали вихід на волю більшої кількості політв'язнів, каже правооборонця і були політзняволений Олесь Лапкович. Але ради кожному визволенню, бо турма – це непосередня погроза життю, каже Олесь Лапкович.
2: Ми не ведаємо ніяких подробязностей, але зрозуміло, що перемови пішли не так, як планувалося, тому що Исподаркол називав лічбу 300 чоловік, 200, сподіваючися 200 лічбу визволених до 1000. 125 чоловік – це, звісно, не те, що ми чекали, але ми раді за кожного і кожну зараз. Я вельми утішений тими словами, які сказав Исподаркол уже журналістам в своєму повідомленні, а в тим, що в хуткому часі калібаки узгоднять усі необхідні перемовні моменти, вернуться дно, куди перемови будуть ще визволені, бо це для мене самая головная зараз інформація, що процедура не спынена, то есть, що американська адміністрація не згубила до гэтага цікавності, то есть, що вони будуть протягувати усе необхідні висілки, намагання до визволення людей, то треба їм тільки подякувати.
1: Беларусь і Злучені Штати узгоднили промежкову домову, заявив сьогодні журналістам спеціальний посланник Злучених Штатів по Білорусі Джон Колу. Про це повідомила офіційне білоруське агентство «Белта». У якості жесту доброї волі Білорусі визволить 25 чоловік. Злучені Штати у свою чергу здимуть санкції з двох білоруських компаній «Лакофарба» і «Беллеспаперопром», сказав спецпосланник. Посланник Злучених Штатів. Городські влади Гародні першими в Україні відмовилися від прокату самокатів. Радикальний крок городські влади тлумачать складаною ситуацією на ходниках. Вузькі вулиці історичного центру Гародні не справлялися з потоком хаотично запаркованих орендованих самокатів. Окрім того, у шерегу городянців викликала нараканні манера їзди, рост лік здаренняв, у приватності сутикнення з пішоходами. Повідомив телеканал «Мир». Місцевої влади при гэтым не приймали особної постанови об забороні. Больш стоянок самоката у Гародні не буде, усе служби, які займалися гэтым раней, закритыя. Граджане, яких опитали журналісти каналу, сприймають новацію неоднозначно. Тыя, хто падтрымліваюць заборону, адзначають, што перамешчацца па ходніках стала значна спакайней, чым дагэтуль. Пры гэтым рэгулярныя карыстальнікі пракатных самакатаў лічаць, што горад пазбавіўся зручнага і экалагічнага транспарту. Забарона тычыцца выключна пракатнай тэхнікі, перасоўвацца па Гародні на асабістых электрасамакатах па-ранейшаму можна. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Ну, таксама сёння ў нашы чакаецца ў нашым памежным рэгіёне на тэрмометрах плюс 13-15, а зараз 20, па-ранішаму у Лідзе, Гародні да Беластоку, 21 у Ваўкавыску, 20 у Хайнаўцы, 22 у Берасе, 21 у Кубрыне, ды таксама у Пінску плюс 21. Пераменная воблачнасць, распаўсюджваюцца хмары, аблокі, ды нават дажджы. З захаду яны ідуць бліжэй да нашага памежнага рэгіёну. Верагоднасць ападкаў уначы нават больш, чым 90%. Адсоткаў. Зараз паўднёвы вецер ад 3-2 метраў за секунду, атмасферны ціск паступова зніжаецца, хаця зусім недаўна яшчэ быў каля нормы. Заўтра тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20, месцамі парывісты вецер, ды таксама месцамі дажджы. У студыі беларускага радыё Рацыя з вамі быў у гэту сераду Улад Грынеўскі. Добрага настрою і да новай сустрэчы.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самая важная падзея сэнсы серады 16 верасня.
5: 25 беларускіх палітвязняў на волі і ў Літве.
7: Часть людзей, которые былі вывезены, вот сейчас вот вывозяцца в Літву, мы их сейчас увидим і встретим. Я думаю, што какие-то последующие освобождения уже не обязательно связаны с вывозом людей.

0: Хто такі Кристофер Паніка, який приїхав до Лукашенки у складі американської делегації?
1: Він бачив літерально ось модус операнді Лукашенка. Ну, тягом усього його терміну в владі. Літерально ось усі підходи білоруської репресивної системи, усі взльоти і падіння білоруської економіки.
2: Ультраправая партія виграла місцеві вибори у Германії. Чому їх нельга просто заборонить?
3: Механізм є, но, як самі кажуть конституційні юристи, це дуже острий меч.
0: Про гэта ды іншае больш падрабязна

0: Литве сегодня, у Литву сегодня привезли 25 белорусских политзняволенных, яких выпустили с турнов. После первого режима Лукашенко с американцами сустрять их пришли и былые политзняволенные, якія так само таким чином вывозили ранее из Беларуси. И они поделились с нашим радио своими почуттями, связанными с этими подеями, кажа ведомый громадский деятель, былы политзняволенный Дмитрий Ташкевич.
1: Слава Богу, что люди выходят, дякую, что есть в этом свете силы такие, которые могут из белорусского полону вырывать наших сябров, братов, патриотов Беларуси. Мое такое переживание было основное, связанное с тем, что мне треба была семья, мне не треба была эта воля без семьи. Я думаю, многие люди то же самое чувствуют. Те люди, которые разделены этой депортацией со своими родными.
0: Як кажа філосаф, былы палітвязень Уладзімір Мацкевіч, вельмі цяжка апісаць пачуцці сённяшняй сустрэчы.
2: Бо радасць са слезамі на вачах, і шкада за пакуты, і радасць за тое, што нарэшце хоць некалькі людзей звольнены, і смутак пра тых, хто яшчэ там застаўся. Шмат вельмі добрых людзей, якія, напэўна, там пакутуюць зараз, бо я ведаю там вось некалькіх анархістаў там і так далей, каму далі вялікія тэрміны. І ось їх іменів немає. І зараз шмат різних почуттів, суперечливих.
0: За визволення білоруських політв'язнів Злучені Штати пообіцяли Лукашенку зняти санкції з двох білоруських компаній «Лакафарба» і «Белаліс Паперапрам». Байсол обвестил экстренный сбор сродков на допомогу вызволенных у межах домовленностей со Злучанными Штатами. Потребно собрать сама менее 25 тысяч евро. У фонде Байсол поведомили, что плануют выплатить сама менее по 1000 евро каждому из вызволенных вязнев. У фонде нагадали об важности поддержки, бо у турмах изневоленных переконывают, что на их забылися, а их лёс уже никому не цікавы. Наша агульная падтрымка дапаможа вярнуць пачуццё ўласнай годнасці, адчуванне апоры і сувязі з людзьмі, якія іх чакалі, падкрэслілі ў Байсол. Каб атрымаць дапамогу, вызваленыя павінны звярнуцца ў Байсол. Сродкі, што не будуць выкарыстаныя да сакавіка наступнага году, парытэтна размяркуюць паміж усімі тымі, хто звернецца па дапамогу. Менш чым за гадзіну пасля абвяшчэння збора ўдалося сабраць амаль палову патрэбнай сумы, менш як за 6 гадзін ўдалося сабраць усю запытаную суму. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск пра за гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
3: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
4: Вітаю, шановні, сьогодні 16 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час посередині бягучого працівного тижня подарував так само виключно приємні емоції.
5: Раз, два, три.
4: Выдатного настрою, як завжди, всім жадаю Белорусская радио Рация. Я Кирил Малаховский, у студии выслухаете вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей години послухаем шмат якісної, приємної та цікавої музики, як завжди на вольних хвалях. І не тільки, так само цікава і корисна виключна інформація про гучить обов'язково. Заіграють, заспівають для нас Смадайн Днічас, Ляпіс Трубецької, Гуана Ейпс, Акуте та інші виконавці. Літерально праз 9 хвилин прогучить передача Кубослушчинська «Гляньма шире». Трішечку пізніше, а 20.30 поводля білоруського часу, нас чекає фільєтон рації. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: людей.
1: Дякую литовскому вельми ураду, потому что они взяли на себе великий ковалок працы по легализации той первичной, вось, на межи без паспорта. По сутности, они не могут не пропустить этого человека, потому что они идут на сустрач, пропускают этих людей, а потом миграция тут им будет выдавать паспорты замежников.
0: Правоабаронца выказал особную подяку усёй правоабарончай супольности за неспынную працу и нагадал на уласным прикладе зняволення, что вызволенным людям зараз потребная терминовая и комплексная подтримка. Демократичний лідер Світлана Тихановська на своїй сторінці у соціальній сітці X нагадала, що 16 вересня 1999 року у Білорусі безслідно зникли опоненти Олександра Лукашенки – Віктор Гончар і Анатоль Красовський. Поводлі слов політика, ескадрони смерті білоруського режиму викрали і забили їх. Сім'ї зниклих дагетуль не мають можливості наведати могили. Тягом 27 років режим одного уляв их семьям у правде и правосудди. Виноватые откажуть, написала Тихановская. У 2019 году был боец спецподразделения Юрий Гаровский заявил у СМИ, что 7 травня 1999 был у складе так званого эскадрону смерти, який на загад командира того же дела Дмитрия Павличенки выкрав и забил былого министра внутренних справ Юрия Захаранку, а 16 вересня того ж году Гончара і Красовського. У вересні 2023 году суд швейцарського города Рошах розглядав справу об гвалтовном зникненні Захаранки, Гончара і Красовського у рамках універсальної юрисдикції. Суд признав Гаровського невиноватим, полічивши недостатковими докази його вини. Правоабронці заявили, що оправдальний присуд не ставить під сумнів з злочинстве режиму Лукашенки. Больше новина на нашем сайте racia.com.
2: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
3: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панует переважно облачное надворье без опадков в регионе. Температура по ветру от 15 до 17 градусов со знаком плюс, ветер полудневый умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 13 до 15 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки на Городинщине и Белостокчине. Температура повітря завтра днем складе от 16 до 18 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозують в облачное надворье и дожди. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: Вітаю, шановні. Сьогодні 16 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час посередині бягучого працівного тижня так само подарував виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадаю Білоруської Радіо Рації. Я Кирило Малаховський. В студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном і ще знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого та приємного вам шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Спадарня Юлія Глєбова вже співає для нас. Гэта верная прикмета, що тягом ближайшої години шмат цікавої і якісної та приємної музики послухаємо на вольних хвилях і не тільки. Далі нас чекають гурти «Палац», спадар Пол Маккартні разом з Еріком Клептоном, «Крама», Змітрова Сюшкевич та інші виконавці. Посередині години, то бок о 21.30 поводле білоруського часу, почуємо з вами передачу «Ми бачимо», а вже літерально праз 10 хвилин я особисто вам, дороженьки, розкажу ефективний метод психолога, як перемогти стрес усього за 30 секунд. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті rats.com, по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьке, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як перемогти стрес усього за 30 секунд, альбом про ефективний метод від психолога. Справа в тим, що головний секрет методики криється у регулярності, а не у протяглості, каже адмисловець. Важно надавати практикам увагу щодня, навіть коли лік іде на секунди. Життя у сталому ритмі часто не покидає нам часу на довгі медитації чи повновартісний відпочинок. І ось американський психолог Еліс Сусман пропонує революційний підхід до боротьби зі стресом, який допоможе повернути емоційну рівновагу усього за кілька секунд у день. Про це розповіли на порталі New Scientist. Сила коротких міф про практик – це головне в цьому підході замість довгих медитацій. На думку експерта, для підтримання ментального здоров'я ключову роль грає не протяглість занятків, а їх регулярність. Дослідження показали, що навіть 20-секундне свідоме намагання, наприклад, як звичка моцно самого себе обняти у думках, дурачи тепло близькому сябру, здольне значно знизить узровень тривожності. Після місяця, принаймні, таких щоденних коротких сеансів, агульний психологічний стан удільників експерименту прикметно поліпшив у порівнянні з остатніми членами контрольної групи. Аналогічним таким способом працюють короткі фізичні паузи. Досвід врачу-хірургу показав, що просто 90-секундні розмінки кожну годину допомагають утримувати концентрацію на вищому рівні і поменшають фізичний біль. І в цей самий адмисловці радять виконувати легкі рухи прямо за працівним столом на працівному місці, просто плавно вигинаючи спину на вдиху і округляючи її на видиху. А ось як легко укоренити корисні звички у щільний свій щоденний графік. Ці нові ритуали тривало замацувалися у повсякденному житті, і психологи рекомендують прив'язувати їх до вже існуючих звичних діянь, таким, наприклад, як приготування ранішньої кави. При цьому експерти радять дозволити собі ладити два екстрені виходні у тиждень без занятку увогуле. І ось така відсутність жорстких обмежувань у права на недосконалість обороняють від почуття вини і допомагають не кинути корисні починання, зв'язане з працею або якими особистими справами на полдорозі. Тому, шановне, варто прислухатися, нібито нічого складаного робити не треба, навіть можна бачити не уставати з працівного місця, все робити, як ми не привикли, і не обов'язково на це марнувати шмат часу, а просто кожну годинку собі уділити більшу там хвилинку на ніяку фізичну активність і на стале приємне позитивні емоції. Я нагадую, що літерально праз 10 хвилин почуємо з вами передачу «Ми бачимо». Ну а зараз сер Пол Маккартні разом з Еріком Клептоном заспівають одну з своїх ліпших пісень «While My Guitar Gently Weeps», яка була написана у пам'ять Джорджа Харрісона. Вельми якісна, вельми цікава річ, на мій особистий погляд. Послухаємо музику разом.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.
3: Белоруская радіо Рація пропонує.
4: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на білоруському радіо Рація. У кожний будній день поводле польського часу у 7:45 і 17:45. Слухайте політхіт з Віталем Циганковим.
5: Або на сайте у рубриці «Політика з Віталем Циганковим».
4: Сайт белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
6: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце «Рация.ком».
3: Белорусская радио «Рация» пропонуя.
7: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на радио «Рація».
8: Вітаю, шановні слухачі. Самі ведуча Вольга Сямашка і ефіри Білоруського радіо «Рація» передача «Ми бачим». Днями Білосток став центром великої європейської політики. Після Варшави сюди завітала представніша делегація Парламентської асамблеї Ради Європи. Підготовка масштабного докладу ПАРЕ про стан білоруської культури і супольності вийшла на фінальну стадію. Чого чекати до цього документа? Реальної підтримки чи просто бюрократичної справоздачі? Сьогодні в програмі ми зберемо усі голоси – від євродепутатів до експертів і регіональних уладів. Візит у Наподляші був насичений зустрічами, але перші емоційні емоції європейські дипломати тримали ще у Варшаві. Керівниця секретаріату комісії ПАРЕ по культури Тетяна Термачич призналася, що найбільше її вразила річ, яку вона бачила напередодні – ружова туремна сукенка белорусской подзяволенной.
9: So actually this dress has
8: я не думаю, что иллюстрирует этот выпадок у справоздачи, але это та история, про которую буду долго рассказывать. Я полный час там организовывала такое мероприятие в Страсбурге, которое тычилось аккурат строю политических вязней в Беларуси. И попросила достать полный артефакт, как показать их после этого мероприятия людям, которые ничего про это не ведали. Для такой публики, у которой не было никаких ведов про такие строи. И я отримала фотосдымок такой пригожей, ружовой, сукенки у кветки, якая была сапраўды вельми симпатичной. Я подумала про себе, что сама бы хотела иметь такую сукенку, и что это не то, что я могу показать, тому показали зусім іншое строй, тюремную вопратку с музея. Однако, ли я в реальности убачила в этот строй, то по-саправдному зрозумела, что это жахливая сукенка. И она была на помер меньше за помер женщины, якая носила. И я так само зрозумела, что этих женщин примушали носить вопратку на помер меньшую, каб им было просто незручно, як у ночи такой день. Это было настолько незручно, и это сукенка уже просто не глядала уже все так, как на фотосдымку, когда я ее побачила. Конечно, это не уводит в справоздачу, а не покинула меня мощное уражение.
9: She has to put something which is her story. It will not be my report.
8: Чому ж Польща і Падляша стали основною працівкою для дослідування ПАРЕ? Старшиня польської делегації асамблеї Агнішка Памаска тлумачить, чому підтримка білоруського демократичного руху – це питання безпеки усього регіону і Польщі.
10: Тим, скąd в ogóle pomysł, żeby przyjechać do Białegostoku, chociaż muszę powiedzieć, że to było w ogóle bardzo naturalne, że jeśli chcemy opisać sytuację w Białorusi, opisać sytuację ludzi kultury, instytucji kultury, które nie mogą tam już działać, które musiały sobie znaleźć inne miejsce do tej działalności. Białystok jest takim naturalnym miejscem i zawsze, kiedy w Radzie Europy powstaje jakiś raport, odbywa się wizytę, taką wizytę studyjną, żeby zobaczyć te ważne aspekty danej sprawy na własne oczy. Ale ten wybór był też naturalny, dlatego że z Białegostoku pochodzi poseł Krzysztof Truskolaski, który jest również członkiem zgromadzenia, zresztą wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z jednej strony oczywiście to, co się dzieje na Białorusi, to są rzeczy smutne, bardzo często straszne i przerażające, a z drugiej bardzo dobrze widzieć, że jest miejsce, gdzie ludzie uciekający przed reżimem mogą znaleźć nie tylko swoje schronienie, ale przestrzeń do działalności, do aktywności, do życia i że Białystok jest tym miejscem, gdzie oni po prostu wszyscy się bardzo dobrze czują, gdzie mogą otrzymać wsparcie, nie tylko takie podstawowe wsparcie, ale gdzie jest taka symbioza, to znaczy ludzie kultury z Białorusi też mają swój wkład w to, co się dzieje chociażby tutaj w Białymstoku czy w regionie i myślę, że to jest niezwykle ważne, że to nie jest taka jednostronna pomoc, tylko że tutaj ta pomoc wiąże się też z tym, że ludzie z Białorusi, którzy tutaj mieszkają, dają też coś od siebie. I ja myślę, że warto w tym miejscu podziękować panu wojewodzie, panu marszałkowi, władze miasta, regionu, przedstawiciele w parlamencie dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład. A dlaczego to jest takie ważne? Bo na końcu to też jest polski interes. To, co się dzieje za naszą granicą czy za naszymi granicami, wpływa na bezpieczeństwo naszego kraju i całej Europy.
11: Перед приездом миссии в Белосток іншая комиссия, которая занимается мовами ПРУПАРЕ, выслала попередние опытальники к обеспечению белорусской мовы и культуры. На мое питание про выники этого параллельного исследования Агнешка Помазка значила, что все в основу зафиксуют у выниковом документе до красавика 27 года.
10: Это квестия языка и эдукации в языку белорусским, то есть один из предметов наших розмов, был один из предметов наших розмов. Напевно, тен вонтек в рапорте се знайде, но рапорт еще не есть gotowy, więc dopiero chcemy mieć właściwą kolejność rzeczy, to znaczy najpierw spotykamy się, rozmawiamy, a później taki raport jest przygotowywany. Tak, na pewno kwestie języka, to zresztą nie jest tajemnica. Widzieliśmy chociażby i księgarnię i wiemy, że będzie biblioteka białoruska, gdzie mnóstwo książek w języku białoruskim będzie można czy kupić, czy wypożyczyć, więc to na pewno jest ważny wkład i ważny, istotny element w utrzymywaniu też samego ducha wolnej Białorusi. Bo...
11: А что уже робится на месте? Поддержка воевода Яцек Бжазовский, представники региона, нагадывают, что Белосток уже сделал для белорусов.
12: Это очень важная и интересующая, и, myślę, potrzebna wizyta, ale... Ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Jak o tym mówił niedawno w Białymstoku pan Andrzej Poczobut, mieszkańcy Białostoczyzny i Grodzieńszczyzny dzielą wspólne historyczne DNA, które zbliża ich pod względem mentalności, ale także kultury. Choćby dlatego społeczność naszego regionu żywo interesuje się sytuacją społeczną, polityczną za naszą wschodnią granicą. Tu bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko, sprawiają, że swoimi działaniami kultura białoruska i kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
13: Praktycznie na każdej sesji rozmawiamy o tym, jak aby zrobić wszystko, żeby Białoruś właśnie była wolna. Na każdej sesji uczestniczy przedstawiciele Wolnej Białorusi, pan Paweł Łatuszka i prowadzimy dużo rozmów na ten temat, ale jednocześnie bardzo często pojawia się na sesjach w Strasburgu pani Swietłana Cichanouska. Rada Europy pamięta o Białorusi właśnie poprzez ten raport.
14: Sami państwo widzą, jak wiele robimy dla funkcjonowania tej mniejszości białoruskiej i tych organizacji przeciwne Łukaszence na terenie województwa podlaskiego. Samorząd województwa stworzył Centrum Kultury Białoruskiej, funkcjonujące już od 2 lat. Wkrótce zapraszamy do nowej siedziby, to już niedługo, gdzie będziemy mówić właśnie o tych zadaniach, które ma Centrum Kultury Białoruskiej w kontekście właśnie ewentualnej demokratyzacji Białorusi. To również w naszym sejmiku województwa, drodzy państwo, funkcjonuje Komisja Mniejszości Narodowych, gdzie Igor Łukaszuk, przedstawiciel mniejszości białoruskiej, jest jego przewodniczącym, a więc też ogromne znaczenie tej komisji dla całego tego procesu. Również w Urzędzie Marszałkowskim, właśnie między innymi w moim Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, też organizujemy wszelkiego rodzaju konkursy i wspieramy przedsięwzięcia w zakresie kultury organizowane przez wszelkiego rodzaju grupy białoruskie na terenie województwa.
12: Urząd Wojewódzki to jest jednak przedstawiciel administracji centralnej, więc wszystko to, co realizowane jest chociażby przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale także Fundusz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest wiele wydarzeń, które odbywają się w całym naszym regionie, w których ten kontekst mniejszości jest bardzo mocno akcentowany, są współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To są takie festiwale jak Tutaka, ale to są mniejsze, ale bardzo cenione przez lokalne wspólnoty wydarzenia jak Prymacka Biesiada, wydarzenia tego rodzaju, więc rzeczywiście tego jest bardzo dużo i to, co najważniejsze, państwo polskie w tym instytucjonalnym wymiarze bardzo mocno wspiera tego rodzaju inicjatywy dedykowane mniejszości białoruskiej, ale nie tylko, bo przecież województwo podlaskie, to jedno z moich ulubionych powiedzeń, jest utkane z wielokulturowości i mniejszości żyjących na terenie naszego regionu jest wiele. Więc to robi administracja centralna, no i to, o czym mówił pan marszałek Piorunek, to znaczy to, co robi samorząd lokalny na poziomie wojewódzkim, na poziomie gminnym, bo możemy odnieść się do bardzo konkretnych wydarzeń robionych we współpracy z miastem Białystok. Przypominam, każde wydarzenie związane chociażby z rocznicami sfałszowanych wyborów i inne ważne dla diaspory białoruskiej są współorganizowane przy udziale prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma, no i ja jako wojewoda staram się w nich uczestniczyć. Nie zawsze mogę partycypować finansowo, bo jako wojewoda podlaski nie mam takich pieniędzy, ale tak jak powiedziałem, ja reprezentując rząd w naszym regionie, mogę transferować środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i to robię z największą przyjemnością.
11: Одним з ключових пунктів візиту делегації Парламентської асамблеї Ради Європи став Центр безкультури у Білостоку. Молода установа, яка за 2,5 роки стала справжнім осяродком заховання ідентичності. Дерб'язності розповів старшиня комісії національних меншостей Подляжського воєводства Ігор Лукашук.
15: Ну, перше і найважливіше – це увага. Увага до білоруськості. І до білоруськості тут у нас на Білостокчині, і зрозуміла до білоруськості у Білорусі. І коли я на єсть, і коли є розмови, коли є намагання зрозуміти, разуметь гэта яшчэ працэсы, ёсць большыя шансы на тое, што гэтыя дзеянні прынесуць у будучыні пазітыўныя нейкія рашэнні ці крокі, ці новыя плыні, ці новыя прапановы, як мяняць гэтую сітуацыю, у якой мы зараз знаходзімся. У кантэксце таксама і будучыні Беларусі, як вольнай дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавы.
16: Можа, канкрэтна прапанавалі нейкія прапановы ў гэты рапарт, які рыхтуецца, што можна зрабіць?
15: Размовы былі вельмі агульныя. Яны не абапіраліся на прапановах, толькі больш на патрэбе зразумення абставінаў з боку прадстаўнікаў ансамблеі. Перш за ўсё гэта былі адказы на пытанні. Або паказвалі мы, як суразмоўцы, як мы бачым рэчаіснасць цяпер. Задачай гэтага рапорту будзе выпрацаваць таксама нейкія рэкамендацыі на будучыню на аснове гэтага, што сёння адбываецца ў нашай прасторы. І грамадскай, палітычнай, культурнай і моўнай таксама.
16: Падчас вашых гутарак, ці заўважная розніца у таких высоких представников помеж диаспоры белорусской и метаутехтонами? Набонарюсь разные потребы у этих групп?
15: Так, ці ёсць розныя бачанні, напэўна, трэба пытаць самых прадстаўнікоў, але важна, каб яны разумелі, што гэта дыяспара, што гэта меншасць, што таксама меншасць гэта тая група, якая традыцыйна пражывае на Белосточчыне, якая таксама элемент, які будуе беларускую таеснасць увогуле ва ўсёй беларускай прасторы. Дапамога беларусам Белосточчыны ў захаванні сваёй мовы, традыцій, культуры – гэта дапамога будучай вольнай, свабоднай, дэмакратычнай Беларусі.
16: Ці была сустрэча цэнтарскай культуры з кім менавіта, на якім узроўні, пра што змаглі дамовіцца, можа быць?
15: Ну, так, такая сустрэча адбылася, гэта была перш за ўсё прэзентацыя гэтай установы, як яна працуе, гэта новая установа, унікальная таксама з'ява ў маштабах усёй краіны, таму што іншых такіх цэнтраў, якія вядуцца самаўрадамі ваяводскімі, у Польшчы няма, так што гэта вельмі пазітыўная з'ява. Ну і важна таксама, што цэнтр беларускай культуры працуе ў карысць меншасці беларускай, але ж таксама і ў карысць дыяспары, якая пражывае тут у нас на Белосточчыне, асабліва ў Белостоку. Ці дзеянні, якія вядуцца пры заангажаванні цэнтру, гэта дакладна паказваюць, што яны накіраваныя шырока да ўсіх, якія патрабуюць кантакту з беларускай мовай, з беларускай культурай, з беларускай гісторыяй.
16: Вышэй старшыня камісіі нацыянальных меншасцяў пры падляжскім ваяводстве, бачны ўжо нейкія таксама перспектывы пасля гэтага візіту, што можна працу?
15: Ну, візіт на самай справе толькі ў току, так што тое, што ўсе паўтара. Будзе падрыхтаваны рапарт, які ён будзе, Ну, так і будзе, так.
16: Але ваша комісія так само тримає пульс, так, тут?
15: Комісія не була елементом розмови тут, якби, і дискурсу, так що так само нема діалогу поміж представниками комісії, але лічу, що так само, коли вже цей рапорт буде готовий, так само буде він довідома сябру комісії національних меншостей.
11: Саме по виніках візиту керівниця секретаріата комісії ПАРЕ Тетяна Термачич підкреслила, що візит у Белосток дав багатий фактологічний матеріал, а праця Центру високої культури стане одним з самих ключових прикладів у будучому європейському докладе.
9: First, I was very impressed, but I was also very surprised that it's been existing only for 2.5 years.
11: Так, я була під великим ураженням після візиту у Центр Буської культури у Білостоку. А так само була вельми здивлена, бо існує установа всього тільки 2.5 роки. Я гэтага не ведала, думала, що воно має довжейшу історію і традицію існування. А гэта насамрэч вельми молодий центр. І гэта унёсок у захаванне беларускай ідэнтычнасці, культуры, гісторыі, мовы. Важны не тільки для беларускай меншасці, тут на Падляшшы. Агулам беларусаў, але для ўсёй Европы ў цэлым.
9: Today not only for the national minority in Poland, not only for Belarusians, but for Europe as a whole. So it's a very important institution.
11: Пра гэтым сустрэча паказала, еўрапейскі эксперты пакуль не цалкам розняць запыты беларускай нацыянальнай меншасці Падляшша і новай беларускай дыаспары. Тым не менш, большасць узнятых праблем трапіла ў агульны наратыў. А сама кіраўніца сакратарыята камісіі ПАРЕ Тетяна Термачич падкрэсліла важнасць пачутага.
9: I think this I would leave for the
11: report. Я пакуль не гатова говорить про то, что уводите у саму справоздачу. Я думаю, что мы мусим откласти эту дискуссию до момента публикации справоздачи. Спадарний депутат Агнешка Помарска тут, напевно, зможе поскладать уже больше после выхода этой справоздачи. Тому давайте складем эту розмову на час и после публикования. Покуль европейские чиновники рыхтуют справоздачи, а подержки чиновники чакают на их презентации, эксперты Белостока закликают людей на шестность без ружовых окуляров. Так профессор Белостокского университета Даниэль Батьковский оценивает реальность новейшей белорусской диаспоры и акцентует увагу на проблемах, какие пары можно просто не зауважить при своей бюрократичной рамке?
17: Моим зданием нема. И так направда треба теж памятати, що ця та вообще Белорусини на Подлашу дзішей, значит, трудно Белорусинов на Подлашу їх традиції, культури, то все, що ще тут діє, переложити на якесь розсудне діяння, наприклад, на керунку Білорусі властивої. Бо це два різні світи. Натомість, належи пам'ятати, що дзісей так направду є для діаспори білоруської єдине місце, в którym mogą в мірі безпечно przebywати. А теж, przecież wiemy, że wiele osób, które z Białorusi uciekło, nie chce być tutaj na Białostoczyźnie, bez względu na to, jak tutaj aktywne jest środowisko białoruskie, bo realnie boi się białoruskich służb specjalnych, które pogranicze penetrują bardzo silnie. Więc z jednej strony Rada Europy zobaczy sobie kwestie kulturowe, mniejszościowe i może tutaj stworzyć bardzo ciekawy raport, a z drugiej strony z punktu widzenia osób, które uciekają z przyczyn politycznych z Białorusi, to nadal ten region nie jest regionem bezpiecznym, ale tego Rada Europy nigdy nie zobaczy.
11: Rozpracowujemy dokument w mierzach Komisji Rady Europy prawo białoruskiej mniejszości zakrywają kluczową problemę. Stosunki pomiesz jesteśmy białoruskiej mniejszości na Podlasie i nowej chwali politycznej migracji białoruskiej przez tego roku. U rozmowach z sobrami komisji ważne, że on tak samo jeszcze będzie rozbrać z tym pytaniem. A wy sami, spadar profesor, jak nazieracie te dwa osobne narratywy? Здесь може бути якісь напруженості поміж цими супольностями. На чим варто ґрунтуватися, щоб будувати поміж нами такий тривалий мост?
17: Białorusini mieszkający na Podlasiu mieszkają tutaj od zawsze. To jest zupełnie inny świat, inaczej ukształtowany i który różni się od tej diaspory, która przyjechała z Białorusi. Zresztą większość tej diaspory, która jest z Białorusi, tutaj w naszym regionie znajduje się, to są głównie ludzie młodzi, którzy akurat dużo lepiej odnajdują się w przestrzeniach miejskich, przestrzeniach, gdzie nie ma takiego mocnego nacisku na kwestie kulturowe, narodowościowe, bo nie potrzebują tego. Oni tu budują swoją przyszłość, firmę, o pracę. Nie ma tej kompatybilności, zresztą nie oczekiwałbym tej kompatybilności, bo że powiedzmy, filologia białoruska jest bardzo słaba. Filologia rosyjska i inne też. To nie jest ta tożsamość, którą budowali Białorusini, którzy mieszkają na Podlasiu, bo ich tożsamość jest zbudowana na trwaniu pamięci kulturze, która w wielu przypadkach dla tych, którzy przyjeżdżają, jest trochę taka dziwna, może nawet czasami obca, bo to są dwa różne światy. To się rozjechało już po 1939 roku. Wcześniej jeszcze ta tradycja białoruska pogranicza była wspólna, potem to się wszystko całkowicie rozjechało, więc myślę, że konfliktów bym tutaj nie widział, bo tych konfliktów nie ma, natomiast na pewno to, co tu mamy, to nie jest coś, co ma przyciągać potencjalnie osoby, które w taki czy w inny sposób wyjeżdżają z Białorusi. Nie dlatego tu przyjeżdżają.
10: Znaczy ja może powiem o dwóch takich głównych celach, które w przypadku tego raportu są szczególnie czytelne. To znaczy po pierwsze, żeby zwrócić uwagę na to, co dzieje się w Białorusi, bo tak jak pan poseł powiedział, ten temat jest obecny w Radzie Europy, ale nie tak samo wszystkich 46 krajach, które należą do Rady Europy. Pierwszy cel to jest zainteresowanie parlamentarzystów ze wszystkich 46 państw tym, co się dzieje, że te represje nie ustały, że sytuacja jest coraz gorsza. Zwrócę też na fakt, że co tutaj wiele osób nam podkreślało, że pierwsza taka duża fala represji miała miejsce po sfałszowanych wyborach w 2020 roku, ale co jest bardzo istotne, wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, taka druga fala była po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. I wiele osób właśnie po 24 lutego 2022 roku poczuła, że to zagrożenie na Białorusi jest jeszcze większe, więc będziemy na pewno ten wątek chcieli podkreślić. I drugi element raportu to są rekomendacje. To są rekomendacje dla władz, dla różnych instytucji, które w danym obszarze działają i funkcjonują. I my te rekomendacje zawsze podczas spotkań sami pytamy się o problemy, o wyzwania, które wiążą się w tym przypadku z działalnością instytucji kultury czy indywidualnych osób, czy na tym poziomie na przykład administracyjnym będziemy takie rekomendacje też chcieli w tym raporcie zawrzeć. No i oczywiście raporty Rady Europy mają taki charakter, że nigdy nie wiadomo, kiedy taki dokument się może przydać, bo to są dokumenty, które zostają już w historii i zdarza się, że po wielu, wielu latach nagle odnosimy się właśnie do takich dokumentów, chętnie się na nie powołujemy. To nie jest jakieś obowiązujące prawo, ale to jest coś, co jest wypracowane, jak Państwo widzą, także z ludźmi, których taki raport dotyczy i na stałe już wpisane w historię pracy Rady Europy, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że to będzie materiał wartościowy dla wszystkich, którzy w obrębie tematów związanych z Białorusią, kulturą Białorusi działają.
11: Wynikowy доклад пары по ситуации с белорусским национальным меньшинством и демократизацией Беларуси обещается официально презентовать в Белостоку после принятия у Страсбурга. Але ці стане інструментом реальной допомоги, ці зніться прыгожай декларацией, залежить от того, ці почують европейские політики за непокойность експертов и сапраўдную потребу людей на помежжі. У программе мы бачим, прогучали голосы. Экспертов и удельников по визите миссии пары у Белосток. С вами была Вольга Сямашка. Держите себе и оставайтесь с белорусским Радио Рация.
7: Мы бачим. Публицист декады интервью на Радио Рация.
18: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

По Літві зустріли билих політв'язнів, визволених з турмов. Байсол обвістив екстрений збор для визволених 25 політв'язнів. У Варшаві презентували польський переклад книги Альгерда Бахаревича «Собаки Європи». Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: radiorazia.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: С архива Нивы.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 13 липня 1975 года. Познайомився з нею в Гайновці, коли працював у меблярні. Яна працювала на Тартаку. Погнався на пригажость і статність. Людей не раз питав, з тієї вьоски, откуль я народом. Так само не приглядівся, не прислухався до характеру пригажуні і забив про поговорку «Поспяшиш, людей насмяшиш». Розпочав самостійне життя. Вьоска старина лежить каля самої Біловежської пущі і до Езжать до праці не так тяжко було. У хаті заставалася стара мати Колі, і для їх яна старалася, як могла. Да яни того не розуміли. Невестка не взлюбила тещі. Почала свариться з йою, біться. Марта була удовою, не було кому уступитися за її. Син був м'якого характеру і тягнув за жонкою. У хуткім часі виявилося, що невестка до горелки великий аматор. З праці верталася поздно, п'яная, у хаті робила пекло. Марта ховалася по сусідях. Во вдови були ще два сини, але далеко яни. Один у Гдині, другий у Білостоку. Дочка вельми хотіла забрати мати до себе, замужем яна у іншій вьосці. Мати, однак, не схотіла. Як гэта господарку і добрі будинки покинуть, каб яна все розпустила, добро пустила на чистую воду? О, не, так не буде, гэта ж грех. А невестка все больш бушевала, викинули її з праці, народила сина. Перші дні сяк так доглядала. Потім, каб не плакала, почала паїть півом да вином. І дитя спала, а яна як могла гуляла. З мужиками каля крами закладалася, що вип'є 20 бутелек пива одразу. І випівала, валялася каля плоту. Муж у той час був на праці у Гайновці, теща у полі. Дитя спала у хаті від вина і пива не до огледженное, брудное. Муж Коля уже оглядился, что улетел, что життя нема. Почав биться, свариться, але куди ему до бойки с такой здоровой бабой? Натовкла, дык больш боявся чапать ее. А вином и пивом дитя свое звироднелая мать попсовала. Ножки у его дык, як оловки, и не их неподобное оно на інших дітей, певно и жить не буде. От колыски мучиться на белом свете, по вине родной мати и слабохарактерного батьки. Люди, чому вы допустили до того, каб подлая мати свою дитя зробила калекой? Ці злякалися ее погроз? А Марта? Марта, бачачи, що біда, землю свою здала державі за ренту. Може, тому невестка і сини вимушені були покинуть матчину хату і переселилися у вьоску на радзіму жонки. Гета, однак, не змінила життя, тільки місце. Надя гуляла і гуляє, а дитя горш сироти, написав Дубович. Сердечні тайни. Дорогое сердце, ко мне 22 года, живу на вёсце, с Йосиком сябравала 3 года. Недавно вернулся и он с войска. Еще перед войском часто у меня не бывал, а в час побыту у войску, коли только отримал в отпуск, дык обовязково меня наведал. Навод пропоновал жениться, але я не сгодилася. Подумала, что лепш уже тады, коли вернется с войска. Вернувшись с войска, и он пришел до меня. Мы пошли вечером на шпац. Сир. Тоді Йосик і сказав, що ми вже доволі довго знайомі, вірим собі одним словом, от того часу я тяжарная. Як тільки я йому об этом сказала, дик уже 2 місяці не показався. Батьки нічого не ведають, тільки питаються, що ж это Йосик не приходить, а я не ведаю, що казать. Дик що тепер робить, ці пойти до лекаря і перервати тяжарность, ці родить. Батькам боюся признати. Дык только от тебе чекаю парады. Гражина с Бельщины. Отказ сердцейка. Гражина, неадкладна скажи бацькам, раней ці пазней яны аб усім будуць ведаць, што рабіць вы мусіце рассудзіць супольна з бацькамі, а найважнейшае, каб з'явіўся той каханы. Чаго ж ён струсіў? Дзе ж тая вернасць, аб якой табе гаварыў? З ім жа трэба было б вырашыць гэту справу. Вядома, найкарысней было б вам пажаніцца. Але дзе ж каханне? Перарванне сцяжарнасці пагражае нярэдка няплоднасці на все життё. Калі уже вырашыш гэта зрабіць, дык неадкладна ідзі толькі да лекара спецыяліста. Толькі ён зможа гэта зрабіць, ды не пазней, як да 3 месяцаў цяжарнасці. Прадумай глыбока ўсё, пакуль вырашыш, як паступіць. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Белорусская радиорация. Разом меж межами.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Сейчас напеку блина. Где-то у меня есть баночка тушенки, распущу вам блина. Будете кушать? Ну, добрые девочки, ну все. Пеку, уже сковорода горячая.
2: Вітаем вас, шановныя слухачы.
3: Шкада, што вы не чуеце гэты пах, які даносіцца з кухні. А снедаць мы будзем у спадарыні Марыі Семёнаўны, якая гасцінна дазволіла нам заночыць у Парахонску.
2: Пакуль нашая гаспадыня завіхаецца ў кухні, у госці завіталі яе сяброўкі і ветліва пагадзіліся паказаць нам свае старыя саматканыя ручнікі.
4: Вот этот ручнік точно, можа, больш не знаю, но 120 лет будзе назад я ткан. Он у мене був, і як Жанна, моя дочка, ішла замуж, то расписывалась, договорились, здесь не только одна пара станет, а тут можно и польку станцевать на этом ручнику. Дальше это уже той женщине тоже с 38 года, 75-77. Это ткала мужика, сестра такие, ручника.
5: Раньше я на них ткала.
4: Вот такие большие длинные ручники. Это вышиваны. Вышиваны.
5: Это на перкале вышиты.
4: Вышивали мулине, не этими шерстянами, а мулине. Вот я сейчас ими посуду вытираю. Это пирог пекла, как отдавала свою доченьку. Это лично я вышивала.
5: Хлеб-соль.
4: Да, это хлеб-соль. Треба як идти замуж, да отдавати кобули ручники. А що ж без ручников? Треба ж обов'язувати. Да, сватово так обв'язували. Вот этими.
5: А ще можна і другі.
6: А ще могли дати ріжнакриш. Вот так.
4: Білим уже тут треба. На ти білого передячити.
5: Давай мужику.
4: А то сватом білим уже.
7: І вас на весілля зараз так обв'язували?
4: Да, я вот всіх нав'язувала. Було сватом, музика, може, 7, 14 ручников. Ну, а гети, що осталися, то от принесла сюди.
5: О. А мужикам білия?
4: Білия, білия було. Ну, матеріал вже який то білий.
5: А як не було, то перкалем
4: обв'язали. Перкалем Парахонського, а я по Достоєвську, я ручниками і матеріалом таким обв'язали.
5: Після війни, біднота, звісно, що? Перкалем білим.
4: О, так це старинне, це вже в 19 веке, не в 20. От який ручник зберігся.
5: І самі ж в'язали от ці кружева.
4: Так, і самі в'язали ці кружева. Ну, як ховали маму чи що, то теж гроб вислали такими ручниками. А хорошого ручника на крест мами почепили, яку умерла, такого. Він зогнув, але ж почепили. Бо де їх дивати, шкода. А одного взяла, от нехай буде ти все. Ручником молодих зв'язували, як заїжджають. От цим ручником зв'язували молодих, молодую завозять. І от ручником звозять сват, чи там хрещених молодих кругом стола водить. От що я пам'ятаю огетим ручником вишитим. Такий обряд був. От такі ручники.
8: Ручники були різні. На святи були ще ручники одмислово, які ткалися або вишивалися на весіллі. Були ручники для небожчиків. Були ручники обереги, тому що вишивка або ткацтво могло адлюстровувати і символ рода, протяг рода, для добровита, зрозуміло, тому що усе селянське життя у тим ліку і рушники, які ткалися і вишивалися, вони накеровувалися на той, як поліпшити життя селяніна і поліпшити його недобробит. А добробит для селяніна – це земля, гэта ягоныя дзеці.
3: Акрамя таго, Парахонск цікавы тым, што тут у свой час працаваў у школе Якуб Колас. Аднак людзей, якія яго памятаюць, на жаль, мы не знайшлі.
2: Хутка мы адпраўляемся ў нашую далейшую дарогу і нашай наступнай кропкай стане Луннец.
3: Дзякуем за ўвагу.
2: Заставайцеся з намі і глядзіце здымкі на нашым сайце. Зацягніцеся дрыгвой!

Вітаю, шановні, сьогодні 16 вересня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Енді Рассел, Бібі Кінг, Річард Маркс, а так само гурти The Hollies, The Who, Small Faces, Lynyrd Skynyrd, Smokey, This Kid Row. Робіть громчей. 16 вересня 1919-го народился Энди Рассел, соправдное имя Андрес Рабага, американский спевак, который выполнял как традиционную поп-музыку, так и латиноамериканскую. У 40-х и на початку 50-х было продадено свыше 8 миллионов записов Энди Рассела. Он отримал международное признание, шматлікі узнагороды и звание одного из першопроходцев поп-музыки.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа на агульній аудієнції подякував туремним капеланам за духовну допомогу зняволеним і закликав до миру во всім світі. Дипломатична місія Святого Посаду у Женеві потребує змінити сусвітні пріоритети, накерувавши сродки на боротьбу з бідністю і голодом замість нарощування воєнних видатків. У другій частці програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 16 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції Лев XIV протягнув цикл катехез об пастирській конституції «Gaudium et Spes», засяродившися на розділі про чоловічу супольність. Він нагадав, що Другий Ватиканський собор називав активізацію відносин поміж людьми особливістю сучасного світу. При цьому понтифік підкреслив, що така реальність потребує взаємної поваги до духовної годності кожного чоловіка. Папа звернув увагу на те, що технологічне розвиття і розповсюджування штучного інтелекту відкривають нові можливості, скорочаючи відлеглості поміж людьми. Разом з тим узникає ризика, що рішення, які повинні прийматися чоловічим сумлінням, усе частіше доручаються алгоритмам. Лев XIV закликав шукати критерії і силу у Божій творчій задумі, поводле якої усі люди повинні ставитися одно до одного по-братерську. Понтифік нагадав про визначення агульного добра як сукупності умов громадського життя, які дозволяють людям повніше досягнути власної досконалості. Він підкреслив, що це предугледжує повагу до чоловічої особи, клопот про соціальну справедливість і переодолення індивідуалістичного мислення. Будучине чоловіцтва, поводле слов папи, залежить від імкнення кожного чоловіка супрацовнічать з Богом і братами у будуванні більш гуманного світу. У другій частці агульної аудієнції Лев XIV звернувся з особними словами до вірників з різних кутков світу, вітаючи арабськомовних пілігримів, серед яких були парафіяні з Назарета, він підкреслив необхідність будувати більш чоловічний світ і клопотитися одно про одного. Особливу увагу папа надав душпастерству у місцях позбавлення волі, привітавши туремних капеланів з Італії. Понтифік виказав вдячність святарам за служення у місцях чоловічих покут і духовну підтримку зняволених з їх життєвими трагедіями і ранами. Він закликав духовенство завсюди заставатися живою присутністю Євангелія і християнської надії. Пілігримов зі Словакії папа попросив молитися за наступлення у світі справедливості, братерства і миру. У звороті до німецькомовних вірників Лев XIV нагадав про ініціативу «Час створення» і закликав зауважати хараство сусвіту і нести відказність за захованість землі. Вірникам з Латинської Америки з нагоди національних свят їх країн йон пожадав бачити себе часткою єдиної чоловічої сім'ї, створеної Богом. Наприкінці понтифік закликав молодь, хворих людей і новосуженців шукати умацування у криші Христа. Лев XIV зустрівся сьогодні з удільниками наукового форуму «21 стагоддя. Новий час мучеников», організованого дикастерією по справах канонізації і комісією по новомучениках. Він нагадав, що гэтая комісія, заснаваная папом Францішком у 2023 годзе, збирає свідчення про тих, хто аддав життё за Христа. Мета такой працы, каб приклад іх веры не быў страчаны незалежна ад кананічнага працэсу. Пантыфік заўважыў, што наш час, дзе дамінуе культура сілы і бесперапыннае развіццё ўзброеных сістэм, тым не менш застаецца часам гераізму новых сведак веры. Многія з іх гінуць ад злоўжывання ўлады або ад рук злачынных арганізацій, змагаючися з несправедливістю у ім'я Євангелія. Він потлумачив, що праця комісії має історико-освітницьке, а не юридичний характер. Лев XIV відзначив, що вірність свідок віри черпала силу з перемоги ахвірованого ягняці Христа над злом. На його думку, абияковим культурним осяроддзі менавіта тихий героїзм і святость сусіда становиться переконавчим аргументом для невіруючих. Він привів слови Павла VI про те, що сучасний чоловік охотній слухає і свідок, чим наставників.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Дипломатична місія Святого Посаду у Женеві виступила сьогодні у рамках 73-ї сесії Совета по гандлі і розвідці, звернувши увагу на драматичне становище найменш розвитих країн. У промові прогучали слови з апостольської адгортації Папи Льва XIV Ділексі Те про те, що некоторі економічні правила сприяють росту, але не цілісному чоловічому розвідцю. Багаття, поводле делегації, повялічується разом з нерівністю, створюючи нові форми бідності. Сьогодні на найменш розвитої країни припадає половина сусвітнього насельництва, яке живе у шматвимірній бідності. У 2024-му номінальний довг гэтых держав досягнув 774 мільярдів доларів, а за гэтымі лічбами стоїть життя більш, чим 550 мільйонів чоловік. За останні 15 років каля 70% усіх випадків сусвітної надзвичайної харчової ситуації мала місце менавіта у гэтых країнах. Делегація нагадала слови Папи Льва XIV про те, що сьогодні конфлікти гадують ахвотній, чим кормить людей, покільки видатки на армію неспинно ростуть. Офіційна допомога на розвиття в минулому році скоротилася більш, чим на 25%. Святий Посад закликав змінити моральні пріоритети і накерувати гандльову і економічну політику на підтримку кожного чоловіка. Арцибіскуп Етере Балестрера, представник Святого Посада УААН, сьогодні виступив у лаосскім В'єнцяні на третій конференції по перегляду конвенції об касетних боєприпасах. Він нагадав, що з моменту вступлення конвенції у силу досягнути значний прогрес, однак смертна спадщина касетних боєприпасів протягує закранати множество невинних людей. Вони покутують від наступствів конфлікту ще довго після спинення бойових дій. Дипломат виказав глибоку занепокоєність дальнішим використанням касетних боєприпасів і ростом кількості ахвяр серед мирного насельництва. Він підкреслив, що Святий Посад близький до потерпілих і імкнеться, каб їх покути не засталися незауваженими і забитими. Арцибіскуп нагадав, що конвенція продовжує широке значення ахвяр, включаючи непосередньо потерпілих, їх сім'ї і суполки. Балестрера відзначив, що заховання життя на усіх його етапах і створення умов для годного існування чоловіка лежить у основі гуманітарної допомоги. Він привітав узмоцненою увагу до психічного здоров'я і психосоціальної підтримки ахвяр, яка раніше часто заставалася поза увагою. Ватиканський дипломат нагадав слово Льва XIV з енцикліки «Magnifica Humanitas» про те, що признання міркування ахвяр вертає потерпілим право бути почутими і признаними. У містечку Лаудато-Сі у папських садах Кастель-Гандольфа сьогодні прийшов науковий форум Католицького університету Найсвятішого Серця по виніках 3 років міждисциплінарних дослідувань. Масштабний проєкт об'єднав працю 6 факультетів університету. Науковці вивучали моделі одноуляльних енергетичних супольностей у контексті інтегральної екології, шукаючи шляхи до соціальної рівності і устойливості. Форум був організований у співпрацівництві з Центром вищої едукації Лаудато і при підтримці італійської біскупської конференції. Місце проведення має глибоке символічне значення, бо менавіта тут Папа Лев XIV урочисто відкрив центр як простору для увасоблення принципів інтегральної екології. Програма форуму включила 3 круглі столи, на яких експерти аналізували економічні, правові і соціальні аспекти створення суполок, де слідчики презентували напрацовки у галіні законодавства, мікроекономіки, аграрної хімії і педагогіки. До дискусії долучилися представники громадських і релігійних організацій.
0: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: przecież byłem.
1: Радио Рация.
2: Мельник.
3: Берестия.
2: Бероза.
3: Белая подляска.
2: 99,2

Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.